0: Полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се връщия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера, как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера, какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами... С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек, длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формар с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, в психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкия принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен бла отвън и бла отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на бла отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в бла. Блата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и схождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с Малкия принц.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. А знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението, когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Културните ценности са един от основните елементи на цивилизацията и културата на народите. Незаконният трафик с тях е глобално престъпление, което най-често покрива целия параметър от дейности – от нелегалните разкопки на иманярите до легалните продажби в аукционните къщи, магазините за антики и експонирането им в реномирани музеи и частни колекции. Картината «Буря в Галилейско море» на Рембрандт ван Рейн е създадена през 1633 година. Това е единственият морски пейзаж, нарисуван от холандския художник.

0: Открадната е на 18 март 1990 от музея Изабела Стюарт Гарнер в Бостън, заедно с още 12 други творби. Посегателството се смята за най-голямата кражба на произведения на изкуството в Америка и е осъществена от дегизирани и представящи се за полицаи крадци. Наградата за информация, водеща до намиране на картините, е била обявена на 5 милиона долара.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от най-разпространените форми за придобиване на цена с висока стойност е при процеса на легализиране. Точно тогава е най-подходящият момент съответните артефакти да се снабдят с фалшиви документи за произход. И както може да се очаква, незаконният трафик на произведения на изкуството и културни ценности генерира огромни печалби всяка година. Гълъбът с граховото зърно е картина на Пабло Пикасо от 1911 година. Открадната е през 2010 от Музея за съвременно изкуство в Париж, заедно с още 4 други платна. След около година крадецът е заловен, но пред полицията той твърди, че в опит да заличи следите в момент на паника е изхвърлил картините в контейнер, което не се приема от разследващите като 100% истина. Творбата се оценява на 20 милиона паунда и така и не е намерена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Според конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, международното сътрудничество е едно от най-ефективните средства за опазване на световното наследство от всички опасности, свързани с тези действия. През 1995 година Интерпол стартира система с база централизирани данни за откраднатите културни ценности. Картината на Пабло Пикасо, глава на Арлекин, заедно с още 6 картини от музея Кунстхау в Ротердам, е открадната през октомври 2012 година. През юли на следващата година майката на предполагаемия крадец Олга Дораго признава, че е изгорила картините в печката си през януари същата година, за да заличи следите, водещи към Синаи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Картината «Справедливите съдии» на братята Ян и Хуберт Ван Ейк от 1432 година е част от алтара на катедралата Свети Баво в белгийския град Гент, откъдето е открадната през април 1934. Получено е искане за откуп, което епископът на града отказва да плати, а крадецът отнася тайната за местонахождението й в гроба. През 2010 година разследване на холандския журналист Карл Хамер показва, че с издирването на платното са се занимавали Ватикана, различни религиозни групи, че дори и британските тайни служби. Но нова информация за местонахождението на картината все още не е разкрита публично.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.
1: Портрет на млад мъж, нарисуван на около 1513 и 14 година, е шедьовър с маслени бои на италианския ренесансов художник Рафаело. Картината попада в колекцията на полско-литовска аристократична фамилия през 1798, а до началото на Втората световна война е съхранявана в музей в Краков. През 1939 година платното е конфискувано от нацистите, където следите на шедьовъра се изгубват. През 2012 в Министерството на външните работи на Полша постъпва информация, че портрет на млад мъж се намира в неизвестен банков сейф, но до днес той все още се води за издирване.
0: Любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В края на 2011 година информацията в системата на Интерпол за откраднати културни ценности съдържа 40 000 сигнала от 125 държави за издирваните артефакти. Приблизително 2000 са възстановените предмети от старта на системата. Картината «Гледка от Оверсюр Уаз» на Пол Сезан от 1875 година е открадната в навечерието на новогодишната нощ на 2000-та година от Музея на изкуството и археологията в Оксфорд.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Рождество с Свети Франческо и Свети Лоренцо от 1609 година е произведение на ненадминатия Караваджо. Картината е открадната от алтара на църквата Свети Лоренцо в Палермо през октомври 1969. Има няколко версии за това какво се е случило с платното, но един от главните заподозрения е местната мафия. През 2009-та наемният убиец Гаспаре Спатуца разказа в съда, че картината е била държана в барака във фермата на семейство Полара. Мафиотите не сметнали за необходимо да се погрижат за платното и то било изгризано от плъхове и свине, а по-късно и изгорено. Картината все още се води за издирване.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Кражбата и пласирането на произведения на изкуството е голям дял от незаконния бизнес. Често, след като една картина бъде открадната, с години следите към нея остават скрити и свързани само с догадки за това, че се намира в неизвестен банков сейф или че са изгорени в готварска печка или в румънско село, или че стоят на стената в кабинета на мафиотски бос. След това артефакта бива продаден за стотици и милиони долари. Една от картините, свързани с миналото и детството на Винсент Ван Гог, е «Богомолци напускат църквата в Нюнен» от 1884 година. Масленото платно изобразява църквата, в която е проповядвал баща му. Картината е открадната от музея на художника в Амстердам през 2002, заедно с изглед към морето на Шевенинген. Кръците нахлули през покрива на сградата. Холандската полиция ги залавя и една година по-късно те са осъдени, но местонахождението на платната и към днешна дата остава неизвестно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Концертът на Йоханес Вермер от 1665-66 е откраднатото платно на холандския художник през март 1990. Картината изчезва от музея Изабела Стюарт Гарнер в Бостън. Творбата е оценена на стойност над 200 милиона долара, което я прави най-скъпото липсващо произведение на изобразителното изкуство в момента. И все още не е намерена.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В сряда днес е 12 август. Едва сряда или вече сряда, зависи от гледната точка, зависи от това дали сте в ваканция или на работа. Независимо дали сте във ваканция или на работа, ние ви пожелаваме приятен и успешен ден. И започваме с поздравления за Божидар Сарабуюков, който стана трети на световното на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Не сме имали медал от европейско първенство от 2018 година от отличието на Мирела Демирева. Така че поздравления за Божидар и попътен, не насрещен, а попътен вятър му пожелаваме. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Да погледнем към темите първо на края. Как ще се определя справедлива цена на продуктите на рафтовете в магазините и ще спре ли тази мярка по скъпването? След жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, за какво наказание ще настоява защитата на близките на Георги Кузев? Очаквайте разговор с адвокат Димитър Марковски. И още откриха кадри с побой над непалци при разследването на убийството в Пловдив. Кои са извършителите? Група, която се определя като ловци на педофили, упражнила насилие над мъж и в Бургас. Как местната власт се справя с проявите на учениците и какво се знае по този конкретен случай? Какво предизвика взривовете в склада на МКУ? Какво показаха първите проверки и какво още трябва да установи разследването? Успяха ли огнеборците да овладеят пожара в Сакар? Има ли риск за близките села и какъв е мащабът на засегнатата площ? В рубриката Числата на седмицата с Ева Костова, как изглежда едно денонощие в България? Колко деца се раждат? Колко брака се сключват? Колко нови домове се появяват? И още глоби до 50 000 евро за нарушение с дрон. Защо организации се обявиха срещу драстичните санкции и за какво настояват? А жегата продължава. Жълт код за цяла България и днес температурите стигат 38 градуса. Какви са рисковете за здравето ни и за какво предупреждават лекарите? Европа очаква пълно слънчево затъмнение от десетилетия първо. Къде ще бъде най-добрата гледка към рядкото небесно явление? Коя е първата община, която изготви план за съжителство с мечките и какво включва този план? Мина вече е готова да ни каже събитията, новините до този час, това, което очакваме по-късно през деня, така че внимание към нея.
1: Добро утро! Започват първите новини на Нова на 12 август. Аз съм Мина Илиева. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабуюков завоюва бронзов медал в скока дължина на европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на европейски шампионат от 28 години насам.
2: Със сигурност се радвам за медала. Радвам се, че се преборих, нали, мъжката, защото беше наистина изключително трудно състезание. Много силен вятър, хладно беше като цяло. Видяхме, че всички имаха едни спирачки върху тях на самото състезание. Както казах и преди малко, и странно дори състезание. И щастлив съм наистина. Този път съм щастлив, че се пребориха. Просто времето ни позволяваше, може би, да покажа още по-голям резултат.
1: И към другите теми. Три месеца след встъпването в длъжност на кабинета Радев, правителството ще гласува програмата си за управление. Това предвижда дневният ред на Министерския съвет. Приоритетите на кабинета обхващат 4-годишен период на управление до 2030 година. Програмата трябва да бъде приета с решение на Министерския съвет. Сред приоритетите, за които управляващите вече са говорили, са съдебна реформа, борба с корупцията, здравеопазване, образование, транспортна инфраструктура, подобряване на бизнес средата и усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Нови правила за опаковките влизат в сила в Европейския съюз. една от най-важните промени е свързана с така наречените вечни химикали. Опаковки, в чието съдържание те фигурират над определени стойности, няма да бъдат пускани на пазара. До момента те се използват заради свойството си да отблъскват вода и мазнини и се срещат в различни опаковки. Сред тях са кутиите за храна за вкъщи, хартията за печива, пликовете за пуканки за микровълнова и някои кутии за пица. Новите изисквания ще се въвеждат поетапно. От 2028 година в Европейския съюз трябва да заработи единна система за етикетиране на опаковките, която да улесни потребителите при разделното събиране и да подобри ефективността на рециклирането. На вниманието на пътуващите променя се организацията на движението по участъци от магистрала Тракия на територията на област София. До 14 часа ще се почистват фугите в участъка между Калугерово и Долно Вършило в платното за София. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента. До 13 часа пък ще се премахва крайпът на растителност в отсечката между 34-я и 40-я километър в платното към София. Поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Водещото от света, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след края на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец, заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и военните. Така той потвърждава появилата се в Washington Post информация, че след като се качил на президентския самолет пред камерите в Анкара, той е бил тайно прехвърлен на по-малък самолет. В Великобритания Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на по-голям риск. Журналистите и част от персонала на Белия дом на борда не са знаели, че Тръмп е бил изведен тайно заради възможна иранска заплаха.
3: Това зависи изцяло от тайните служби. Аз просто се съобразявам с това, което те искат да се направи. Съобразявам се с тайните служби и военните. Те искаха да летят с друг самолет при същите мерки за безопасност. Правя това, което ми казват. Това не ме очудва. Получавам много заплахи. Получавам заплахи, за които вие не знаете. Всеки президент с голямо влияние получава много заплахи. Президентите без голямо влияние не получават заплахи. И мисля, че аз може би съм президентът с най-голямо влияние.
1: И на края на емисията днес при вечер милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За минута-две в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания луната ще покрие целия слънчев диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година. В Испания лунната сянка ще премине по линията Овиедо-Бургос-Сория. Там затъмнението ще е 100%. В останалите райони закриването на слънцето няма да е пълно. На Иберийския полуостров вече пристигнаха туристи от цял свят. На Балеарските острови властите обявиха извънредни мерки за сигурност за гостите. Полицията, спешната помощ и пожарните екипи ще са на щрек в следващите 2-3 дни. А у нас жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Повече следва сега в прогнозата.
4: Здравейте! Очаква ни още един

температурите ще достигат до 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а следобед ще има и временни увеличения на вълнението. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и началото на новата седмица вече ще е слънчево и следобед отново ще започне да става горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!

След убийството в Пловдив много говорим през последните дни за младежки групи, за лов на педофили. Те не са от днес, нито от вчера. След прекъсването ще говорим за случаи в Бургас и за опита на властите с овладяването на такива случаи.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей.

oriunde step. Na Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play. Намери Радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: За борбата с пожарите цяла нощ продължи работата на огнеборци, горски служители и доброволци край Тополовград. Там вчера следобед се запали горски фонд и се наложи да се включи и помощ по въздух. И днес ще продължи борбата с огъня. Основната задача до късно с нощи беше той да не навлезе в Игулис на гора. Знаем колко страшно горят игулисни дървета. Каква е ситуацията в момента? Има ли опасност за населени места? Димитър Иванов, включваме. Митко, добро утро.
1: Добро утро от района на село Българска поляна, откъдето всъщност тръгна този голям пожар. Близо 1500 декара горски фонд успя да обхване до късно с нощи. Виждате, че и в момента горенето навътре в гората продължава, а в района се стеля гъст дим с нощи. На няколко километра стигаше той и притесни хората от няколко други съседни населени места. Няма обаче опасност за тях, няма пряка опасност. Огънят не може да стигне на този етап към тези населени места. Митко Чакалов, директора на областната противопожарна служба. Какво се случва тази сутрин, колко екипа са на място и продължава ли да няма опасност за хората?
2: Добро утро. Няма никаква опасност за близките населени места. На терен имаме 6 екипа пожарни автомобили, които ще наблюдават целия периметър, тъй като, както казахте, вътре имаме още тлещи огнища, които с напредване на деня и повишаване на температурата и засилване на вятъра най-вероятно ще се разпалят, така че ние ще ги наблюдаваме и прегасяване при нужда.
1: Основната задача снощи беше да не се допуснат иголисните дървета да тръгне огъня върху по тях. Все пак изгоряха едни 50 декара черен бор, но останалите кедър опазен ли?
2: Да, успяхме да направим просека, която спря разпространението на пожара към боровия масив, така че за сега по-голямата част от него е спасена.
1: Хеликоптера помогна ли в тази задача?
2: Да, вчера се включи хеликоптера. Той намали фронта силата на пожара, така че ние да можем по-лесно да го локализираме.
1: Нещо много важно. Знае ли се вече откъде е тръгнал този огън? Само преди няколко дни на същото място горе-долу горя друг пожар. Тогава причината беше в земеделска техника. Сега има ли яснота?
2: Не, причината още не е установена. Тя е процес на установяване. Пожарът тръгва в дерето под нас, в самата гора и бързо се разпространява вследствие на силния вятър.
1: Добре, по повод причините областният управител на Хасково Тодор Иванов, има ли в момента забрана да се работи? Знаем, че тези пожари обикновено тръгват от земеделска техника.
3: Към момента има действаща забрана до 1 септември от заповед на министъра на земеделието за почистване на земеделските земи.
1: Какво гласи тя? Всъщност кое е забранено?
3: Забранено е почистването на земеделските земи към момента.
1: След 1 септември обаче,
3: ако е необходимо, ще бъде издадена отново заповед със същите мерки.
1: Този път вече на местно ниво?
3: На местно ниво. Възможно е на национално, но към момента не е.
1: Имаме тези дни обявен екстремен риск от пожари. Вчера излязохте и с предупреждение. Стигна ли то до всички? Взеха ли си така поука?
3: Надявам се всички да си взели поука, тъй като е видимо ресурса, който се разходва за погасяването на такъв пожар, както и риска, в който се поставят и служителите, които участват в гасенето.
1: Добре, благодаря ви. Успех в борбата с огъня днес. Виждате, че продължава доста силно димене от страна на гората, където вътре продължават да тлеят тези огнища, така че надяваме се днес, докато не излезе вятър и температурите са все още по-ниски, да бъдат овладени.
0: Димитър Иванов, благодаря ти. Имат лещи огнища. Екипите остават на място, така че борбата продължава и днес. Към Бургас, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Бургас преди 3 години е успяла да се справи с група деца, обединили се около идеята да ловят педофили. Младежите се вдъхновили от телевизионно предаване и успели да поканят на среща непълнолетно момиче, среща на мъж с непълнолетно момиче, върху когото упражнили физическо насилие. След инцидента, който стана известен в Бургас, се обединиха всички институции, за да работят с младежите така, че подобни акции да не станат практика. Има ли установени групи, които подобно на тази в Пловдив действат в момента на територията на Бургас? Ще разберем сега от Цеца Алексова. Добро утро!
4: Добро утро! Дали има групи, които са се обединили от непълнолетни, за да ловят педофили? Сега очаквам отговор на този въпрос от Десислава Василева, която е председател на местната комисия за борба с противообществените прояви. Добро утро, госпожо Василева.
5: Добро утро. Има ли такива групи в момента? В момента нямам информация в Бургас да има такива групи, но преди 3 години имахме 2 такива преписки за ловци на педофили от деца, които се бяха запалили по това, гледайки едно предаване по телевизията за точно такива ловци от деца и се бяха така казали, уау, това е толкова готино, що и ние да не помогнем на тази държава. И така стигнаха при нас.
4: Как успяхте да се справите с тези прояви?
5: Ние разгърнахме от тогава и продължаваме да говорим за това. Една много голяма кампания, в която ходихме по всички училища в Бургас и обяснявахме защо децата не трябва да раздават правосъдие. Че има хора, които да вършат това, че това е престъпление. И всеки път и сега и тази година, когато ще влизаме в класовете, отново ще говорим за тази тема.
4: Колко лесно едно дете в тинейджерска възраст успява да се запали по една такава идея и защо?
5: Много лесно, защото детето в тази възраст иска да се доказва, да покаже на родителите си, че може да се справя само, да прави чудеса. Затова децата много лесно се палят по всякакви теми и се впускат по-лесно, отколкото възрастните.
4: Има ли значение семейната среда или тя няма никакво значение, когато детето попадне в така наречената неподходяща компания?
5: Винаги на първо място е семейството. Зад повечето от проявите, които идват при нас, стоят часове безпризорност на тези деца. Родителите не знаят къде са, не знаят в каква компания са. Много са изненадани, когато разберат, че тяхното дете е направило нещо. Защитават по всякакъв начин и много трудно успяват да допуснат, че то е направило нещо и след това започват разговорите с родителите, когато той приеме родителя, че детето му е извършило нещо нередно.
4: В предварителния разговор казахте, че работите по изключително устаряла законова база, която в общи линии до някъде третира децата, дори в формата на най-жестоки престъпници като деца. Трябва ли тази нормативна база да се промени и да се вземе чуждия опит, за да не стигаме до това, което примерно се случи в Пловдив?
5: Нашия закон е стар, но е добре работещ, искам да кажа, защото е много щадящ за децата. Те не биват съдени. Има един член от наказателния кодекс, член 61, който ги освобождава от наказателна отговорност и прокурора преценява дали деянието е извършено от лекомисли и увлечение, дали да му бъде наложена възпитателна мярка. В този случай детето не бива съдено. Но много либералното отношение към децата, това, че те имат изключително много права и децата, и родителите, и никой не говори за техните задължения, а те имат такива, довежда до такива по-тежки прояви и неразбиране на този закон, който всъщност си е доста либерален. Вече в две държави, в Италия, в Швеция, това либерално отношение доведе до бум на детската престъпност и възрастта за осъждане се снижи на 13 години при децата. Така че аз мисля, че закона е работещ, просто трябва да има и по-тежки мерки. Престъпленията, по-голяма част от престъпленията при децата се причисляват към противообществена проява, а би следвало, когато си е тежко престъпление, те да бъдат съдени, особено когато има и рецидиви. Не може 5 пъти, 10 пъти да идва при нас за отнемане на нещо по лекомисли и увлечение, когато вече си е утвърдено поведение.
4: Коментирахме преди разговора и това заснемане на агресия, заснемане на издевателства. Вие сте категорична, че това е част от съучастие, защото заснемайки, ти ставаш съучастник.
5: Разбира се, ние при всички лекции, които водим в училище, обясняваме, че гледането, невзимането на участие, т.е. да не се обадиш на 112, да не потърсиш помощ, да разпространяваш насилие, да гледаш насилие, да се радваш, това е садизъм. По всички учебници в психологията.
4: С какво в момента обаче бургаските младежи, които са ваши клиенти, се занимават? Вчера стана ясно, че те се обединяват в групи, за да крадат от големи търговски центрове. Сами ли го решават или напротив, те са манипулирани от по-възрастни, които използват тяхната детска психика?
5: Специално за кражбите мисля, че сами се организират, забавляват се и това е тенденция в цялата страна. Има огромни магазини, моловете, в които удобно да се вършат тези неща. Много често съжаляват. Имаме случаи, в които след кражбата са изхвърлили нещата, които са откраднали. Други ги връщат в магазина, искрено съжаляват. Просто един порив, в който те го наричат беля. Няма да правим повече такива бели. Ние отново разясняваме, че това не е беля, че това е престъпление, кражба и така.
4: Благодаря ви. Нека така да завършим и може би съвета към родителите, обръщате повече внимание на децата си.
0: Да, за такива прояви стоят часове безпризорност, чухме в прякото включване на Цеца Алексова. Този разговор ще продължим с неговия актуален фокус. След прекъсването, една от темите ни е свързана с убийството в Пловдив. Ще говорим с адвокат Димитър Марковски, който е адвокат на близките на убития Георги. Ще се опитаме да отговорим и на въпроса дали всички замесени в убийството на Георги са задържани. Публикуват се кадри, снимки, социалните мрежи питат има ли в тези кадри лица, които се виждат, че удрят беззащитния Георги, а пък не ги видяхме после в съдебната зала.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова.

0: Здравейте! Очаква ни още един летен горещ ден с опасно високи температури и без валежи. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности за седмицата. Очакваме от 33 до 39-40 градуса. Предупреждение от първа степен за опасно горещо време е в сила за цялата страна. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове и избягвайте дългия престой на слънце. Черноморието за пореден ден ще бъде слънчево и прохладно. След обед ще се усеща морски бриз и температурите ще достигат до 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а след обед ще има и временни увеличения на вълнението. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и началото на новата седмица вече ще е слънчево и следобед отново ще започне да става горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Здравей, България! Има ли нови данни за инцидента в склад на ЕМКО? Какво казва разследването до тук? Има ли данни, съмнения за умишлени действия? Първоначалната информация на властите като че ли ги изключи, докато в същото време от ЕМКО призоваха да не се изключва нито една версия. Мартин Георгиев следи брифинга на властите в този час.
2: Фактическа и правна сложност съобразно деянието предмет на разследване, което като такова е квалифицирано по член 330 алинея 3 във връзка с алинея 2, точки 1 и 2 от наказателния кодекс, поради което с мой акт съм възложил разследването на екип от следователи, които притежават необходимата квалификация и имат опит в предходни такива водени от тях досъдебни производства. На днешна дата няма да има възможност да достъпят разследващия екип с вещите лица и специалистите, технически помощници, които се предвиждат да присъстват по време на извършване на следственото действие, оглед на местопроизшествие. Такъв ще бъде извършен в последващ момент, като е планирано за сега да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.
3: Господин Петков, преведете на разбираем език работното досъдебно производство за какво е? Какво разследвате?
2: Палеж вследствие, който са възникнали. Взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Налице е констатирана опасност същия да се разпростре по отношение на околни имоти, както и е налице унищожаване на имущество на значителна стойност. Това е предмета на досъдебното производство.
4: Хипотезите
2: са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящия такъв неизвършен оглед на местопроизшествие. Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън, умишлено или непредпазливо. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това, като версия, която следва да бъде изследвана по време на досъдебното производство, е и нарушение на охраната и безопасността на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.
3: Получавате ли съдействие от хората, които са собствениците на ЕМКО, от всички, които са служители, и имате ли вече някакво по-работна, по-важна хипотеза с оглед това, което те ви дават като информация?
2: Както казах, такава хипотеза, която да бъде като основна, ще имаме едва след извършването на огледа на местопроизшествието, тъй като хипотезите се градят на базата на доказателствен материал. В момента не разполагаме с непосредствени веществени доказателства, иззети от мястото на произшествието. Допускам, че в утрешния ден, когато бъдат извършени такива процесуално-следствени действия, то ще можем да изградим една хипотеза, която да бъде една от основните, да кажа по-точно, тогава ще мога да бъда конкретен. Оказват се съдействие от страна на ръководството на предприятието. Вчера бяха извършени процесуални следствени действия, свързани с изземането на видеозаписи, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана.
1: Да, властите разследват палеж. Надявам се разследващите наистина да стигнат до истината за този пореден инцидент. Жълт код за опасно горещо време в цялата страна днес. Температурите се очаква да достигнат до 38 градуса. Световната здравна организация предупреждава за сериозни рискове за здравето заради екстремните горещини. Как високите температури влияят на здравето? Кои са най-рисковите групи? Как да се пазим? С тези въпроси отиваме към Антон Чавдаров. Добро утро!
5: Добро утро, здравейте, тук времето все още е сравнително приятно, около 20 градуса, стои се навън, но съвсем скоро това няма да бъде така, тогава когато слънцето се покаже. Ние сме заедно с доктор Ивайло Парев, който ще ни каже първо, кои са най-големите рискове при топлото време, кои са най-големите грешки, които допускаме.
6: Здравейте, да, бих казал, че лятото все още има с какво да ни изненада, макар че сме средата на август. Сега, действително човек в тези горещини подценява колко бързо може да се обезводни. Дехидратацията настъпва много бързо и това е една от най-големите грешки, които допускаме, а именно като сме на открито, да не приемаме достатъчно течности. Сега, в жегите.
5: От сутрин до вечер ли да пием вода? Или веднъж сутрин, веднъж обед, веднъж вечер?
6: Най-добре е постоянно, по-малко, за да можем да компенсираме загубите. Много бързо се губят течности, особено като сме навън, затова по-често по-добре.
5: След обяда на открито, ако стоим, колко опасно може да бъде това и за кои е най-опасно?
6: Да, това е една от основните препоръки, да избягваме часовете от 10-11 до към 4 след обяд, да бъдем на открито. Жегата е опасна основно за така наречените крайни възрасти, малките деца, хора над 60-70 годишна възраст, но останалите също не трябва да я подценяват. Да работят на закрито, ако може, да са с широки дрехи, бели, които позволяват, нали, движение на въздуха и така.
5: Охлаждането в воден басейн, било то море или басейн, гарантира ли, че няма да имаме проблем с слънцето, докато сме във водата, ако не пием вода или не?
6: Да, това може да охлади организма, ако водата е по-хладна, обаче в никакъв начин не може да замести и загубите, които сме сгубили.
5: Напитки, освен вода, лятото се консумират всякакви, знаете. Да. Разхлаждат ли те всичките обаче? Бира, безалкохолно, кафета, фрапета?
6: Препоръките показват, че алкохола през лятото не ни е приятел. Например, бирата, която е много така... често срещана, любима напитка лятото, може да охлади човека, но по-добре да избягваме консумацията на алкохол, защото той действа и върху кръвното и така нататък.
5: Има си вода, както се казва. Вода. Благодаря ви, доктор Парев. Това е от Благоевград. Пазете се от силното слънце, то ще бъде наистина жарко в следобедните часове.
1: Да, благодаря на Антон Чавдаров. Водата, сянката и климатика, обаче умно и внимателното му използване, са най-добрия приятел на човека в дни като днешния. Европа се готви да стане свидетел на рядко пълно слънчево затъмнение, което ще превърне дневното небе в впечатляващ мрачен спектакъл. Днес луната ще закрие напълно слънцето на части от континента. Милиони хора ще насочат погледи към небето, къде ще се наблюдава най-добре това явление. Какво трябва да знаем за него. Ники Василковски ще ни каже всичко това, така че го включваме сега. Ники, къде ще е 100% затъмнението? Кога се очаква неговия пик? Колко се очаква да продължи? И ти откъде ще го наблюдаваш? Предполагам, че ще избереш най-добрата точка за това. Здравей!
7: Добро утро. Разбира се, най-добрата точка сме избрали. Аз се намирам в околностите, бих казал, на градчето Сория в Испания, централна Испания. Тук преминава тази така наречено пълно закриване на слънчевия диск от Луната. На малко места по света може да се наблюдава това при това слънчево затъмнение, пълно слънчево затъмнение. Със сигурност ще е доста впечатляващо. Аз не мога да говоря, тъй като до сега не съм наблюдавал нещо такова, но до мен е един човек, който е видял цели 7 пълни слънчеви затъмнения. Никола Петров, познавате го много добре от Института по астрономия.
8: Здравейте.
7: При Българската академия на науките, обсерваторията в Рожен. Така, какво е усещането? Казваш, че дори 95% да имаш някъде закриване на слънцето не е същото, като да застанеш абсолютно на място, където е пълна сянка.
8: Абсолютно, абсолютно. Дори не е 1% да се подава част от слънцето. Отново това не е достатъчно да добием впечатлението на това природно явление.
7: Огнен сумрак, нещо такова?
8: Съвсем сумрак е, ако се вижда част от него. А при положение, че времето, в което Луната напълно закрие слънчевия диск, ние ще видим една слънчева корона, което се получава нещо като яснота на картината или времето около нас по време на пълнолуние, и се надяваме, че ще имаме този късмет да нямаме облаци, да видим тази слънчева корона, която се борим за нея, и освен впечатленията, надявам се да получим и материал, който да ни помогне все пак за някакви изследвания в нашата научна сфера.
7: Много хора вероятно се питат, защо тези хора от България, вие сте доста скромни, няма да го кажете, но сте пътували 3 дни, да речем, да дойдете до тук, да нагласите доста впечатляваща база от инструменти. Сега ти ще обясниш точно какво ще наблюдавате и каква е практическата стойност на това.
8: Разбирам. Тръгнахме на 9-ти, пристигнахме на 10-ти, на 11-ти, на 11-ти следобедните часове, и днеска вече сме готови. Отиваме на едно местенце, което ще е на около 80-90 км от нашето място, където приспиваме. Искаме да бъдем далеч от хора, защото светлината ни пречи, особено ако има светкавици, автомобили или пък улично осветление, така че ще бъдем на гориста местност. Това, което искаме да разберем малко повече, е механизма и физиката на светене на слънчевата корона. Един от отворените въпроси в астрономията, свързани с температурата, която можем да отчетем в слънчевата корона над 2 милиона келвина, 2 милиона градуса. Все още това е отворен въпрос. Не можем да кажем точно защо се случва това нагряване, откъде идва разпределението на електрони в слънчевата корона или плътността на иони и протони. Така че това са част от нашите научни задачи, и в момента обаче, за да пътуваме толкова, основната идея е, че за първи път ние можем да вземем с нашите автомобили апаратура, техника, наблюдател, на която в самолети ние не можем да я съберем, с идеята свръхбагаж. Докато в този момент ние разполагаме с всичко най-добро до момента, което сме имали възможност да използваме за наблюдение на пълно слънчево затъмнение, и се надявам все пак късмета да бъде с нас, защото колкото и да следим прогнозите, винаги си има доза късмет за това да няма облаци по време на затъмнението.
7: Да, ние сме тук обаче в България, хората, които се надяват нещо да видят, какво ще видят и откъде могат все пак да добият макар минимална представа за това, което се случва.
8: Представата ще е много-много минимална за хората в България, от София на север до към Видин. Една много малка част от между 1 и 2% от диска на Слънцето ще бъде закрита от лунния диск. Българско време то ще се падне
7: 9.30 някъде.
8: 9.30. Всъщност, значи няма да видим нищо.
7: Да, горе-долу това ще се случва. Разбира се, аз ще проследя изследванията на българските учени. Само да добавя любопитен детайл, 6 милиона са туристите, които се очакват да дойдат точно в тези зони, където затъмнението е пълно. Около 35 хиляди хора по сигурността са заделили испанските власти, най-вече по отношение на страха от това да не пламнат нови пожари, тъй като всеки такъв турист като нас, не турист, по-скоро наблюдател, ще пали цигари вероятно някъде, ако отиде в гориста местност, това създава невероятен риск, но нека да не си помрачаваме настроението, да не се случат такива неща. Очакваме всички тази вечер да видим този огнен сумрак, това невероятно космическо явление, което имаме шанса да го наблюдаваме през нашите очи, разбира се, и през очите на астрономите. Ще проследим това, очаквайте нашите включвания в новините.
1: Да, Ники, разбирам, че на вашите кадри ще разчитаме, за да видим какво всъщност се е случило. Благодаря на Ники Василковски. Сега към бруталното убийство, извършено от деца, там където майки и бащи разхождат собствените си деца. Младежкият хълм в Пловдив, група младежи остави след себе си трупа на беззащитен мъж, когото смятали за педофил. Правят го в следобедните часове, нямат нужда от някакво прикритие на нощта. После дадат дюнери, пият водка, смеят се, подиграват се на дете с аутизъм, което срещат по пътя си. Очевидно нямат и огризения на съвестта. Разпространяват кадри в социалните мрежи, явно и от възмездие, от така силата на закона не са се страхували. Междувременно стана ясно, че има друг случай на преследван от двама от групата, според тях наркозависим, случай от дни по-рано. Има и трети случай, там извършители не са младежи от групата, но са младежи, които са общували с групата, случай на пребити двама непалски граждани, случай, който беше разкрит покрай следването на това убийство в Пловдив, след като в телефона на единия от вече задържаните са открити кадри от този побой. През следващите минути ще говорим с Димитър Марковски, той е адвокат на близките на убития Георги Кузев. Още веднъж съболезнования към близките му и така съжаление за всеки разговор, дума, кадър, които виждат през последните дни и които със сигурност им причиняват страдания. Господин Марковски, надявам се, че се чуваме добре. Да започнем от там. Дали успяхте да се запознаете с материалите по делото, с каква част от събраните данни от свидетелски показания, от доказателства? Има ли нови данни по случая, които са важни за изясняване на вината на задържаните?
9: Да, добро утро на вас и на зрителите. До този момент не съм успял да се запозная с материалите по делото физически, защото то се намира в съда по повод обжалваната мярка за неотклонение на част от обвиняемите младежи по това наказателно дело. Така че физически самото дело се намира в съда, а не в следствието в досъдебното производство, където имам възможност след разрешение на наблюдаващия прокурор да се запознава с материалите по делото.
1: Добре, от това, което знаете до тук, сигурно ли е, че само задържаните петима са участвали в побоя? Разпространяват се кадри от престъплението. Има подозрения, сигурно сте ги видели и вие, че в част от тези кадри се виждат лица, които после не видяхме в съдебната зала.
9: Не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, която участвала в това колективно престъпление. Именно за това е хода на досъдебното производство да изясни кой какви действия е имал в момента на настъпване на смъртта, преди смъртта и след смъртта. Защото наказателният процес познава фигурата и на подбудители, познава фигурата и на помагачи, така че има различни форми на съучастие, които прокуратурата и следствието трябва да изясняват лицата кой какво отношение има към настъпване на смъртта на Георги.
1: Сега наистина персоналната вина ще се изяснява в детайли от тук нататък. И за петимата задържани обаче ли се знае, че са участвали именно като извършители, като преки извършители. Питам конкретно за момичетата и те ли са участвали в побоя до смърт върху Георги?
9: Не, тъй като не познавам материалите по делото в детайли, но ми стана известно определението на съдията от окръжен съд, което беше обявено, чухме публично, тъй като медиите го бяха записали. Оттам става ясно, че всеки един от обвиняемите има участие в изпълнителното деяние. То е в причиняването на телесни повреди. Разбира се, за за нуждите на процедурата по мярка за неотклонение не е необходимо да има безспорни доказателства да. За вината на всеки един от петимата обвиняеми, но има данни, нали, това фигурираше в определението на съда.
1: Че така, всички са участвали, включително и момичетата.
9: Да, да, че да. Всеки един от петимата обвиняеми има участие в изпълнителното деяние по нанасене на ударите, което ги прави причастни към това престъпление, като разбира се в никой случай, като юрист не мога да погазвам и презумпцията за невиновност, нали? Uh-huh. Те нямат влезли в сила присъди и не може да се каже на този етап всеки от петимата е виновен, но и тези данни, които имат в последствие, като бъдат изяснени, ми се струва, че прокуратурата няма особено трудно да има трудности с доказване на авторството на това престъпление от петимата обвиняеми.
1: Да, на този етап говорим наистина само за данни, за факти можем да говорим в хода на процеса и след него. Принципен въпрос. Тези хора, които не са участвали в побоя, обаче са снимали, били са там, не са реагирали, документирали са всичко, което се случва. Според вас това е принципен въпрос. Трябва ли също да бъдат, да носят отговорност, да бъдат подведени под отговорност, особено като се има предвид, че очевидно снимането е било част от целия план, че идеята е била това нещо да се снима, тази гара да се снима, да се документира, да стане достояние после на една по-широка публика. В този смисъл снимането може ли да се чете като подбудителство?
9: Може.
1: Или като съучастие, но... или като съучастие, ако снимането е било част от идеята за престъплението.
9: Да, самото подбудителско деяние е форма на съучастие. Това е много трудно доказуемо. Ако се установи, че тези лица, които са заснемали и са правили клипчетата към зверския побой на Георги, че чрез тези свои действия те са стимулирали, отправили са думи, които са насърчавали извършителите, че са ги подстрекавали към продължаване на побоя, тогава вече при събиране на такива данни и доказателства прокуратурата много сериозно може да обмисли повдигане на обвинения за подбудителство.
1: Тогава наказанието какво би било, хипотеза поставяме в момента, какво предвижда закона?
9: Закона предвижда идентично наказание с извършителите, така че разбира се всеки съдия, нали, би балансирал наказателната отговорност, тъй като формално подбудителите са наравно отговорни с извършителите, така е по закон.
1: Да. Вие успяхте ли да се видите с близките на Георги, да говорите с тях? Ако сте успели, знаете ли те, знаели ли са за тази среща капан, която предстои за Георги, за това момиче, което в последствие се оказва при мамка?
9: Поддържам контакти преимуществено основно с братовчеда на Георги, който също се казва Георги. С сестричката на Георги още не съм се виждал, тъй като тя е в много тежко психологическо състояние, в срив е момичето и в момента не съм обременил със служебна среща, по която да обсъдиме нашите действия за напред. Предполагам, че тук до седмица време, а и аз самия не искам да упорствам да е безпокоиме, защото в момента те трябва да си погребат момчето, нещо,
1: да,
9: което...
1: Да, това съвсем разбираемо. Въпросът ми беше свързан с това, знае ли са каква е целта на пътуването му до Пловдив?
9: Само да кажа нещо, разбира се, те са знаели са, че Георги си търси приятелката и като момчето, нали, е било само и искал да си има другарче в живота, нали, нормално е, били са в течение на това, според мен е абсолютно спекулативно е на този етап, а то ще се установи в хода на разследването, че Георги имал наклонности и влечение към непълнолетни лица и малолетни.
1: Затова питам, защото ако човек отива на педофилска среща, обикновено не го разказва на близките и на съседите си.
9: Да, за това говориме. Георги няма профила на лице, което има педофилски наклонности. Това ще се докаже безспорно по делото.
1: Да. Сега момичетата обжалват, имат право на това. Според вас, дали е логично те да получат по-лека мярка за неотклонение, ако и съдията признава че те са, не само момичетата и момчетата, че са с тази мярка по изключение, тъй като към непълнолетни обикновено се прилага по-лека мярка?
9: Настоящия случай е точно този случай, който изпълва критериите на изключителността. Тази агресия, този садизъм, тази престъпна упоритост, момчето да бъде пребивано близо астрономически час, говори за една изключително висока обществена опасност, макар и на подрастващи лица. Затова ми се струва, че разбира се, това е тяхно право да обжалват мярката за неотклонение. Никой не може да ограничи едно обвиняемо непълнолетно обвиняемо лице да си ползва правата в пълен обем, но ми се струва, че апелативният съд в Пловдив на базата на съдържанието на тези доказателства ще разчете изключителността на случая, защото сами разбирате, че при по-лека мярка за неотклонение не могат да бъдат изпълнени целите на мерките за неотклонение, включително и по отношение на непълнолетни.
1: Според вас няма логика да бъде променена мярката им за неотклонение. Кажете до тук какво още разбрахте за тези деца. Вие имате опит с наказателни дела. Дали това са добри деца, нарочно упростявам, добри деца, които са попаднали в лоша среда и под лоши влияния, или пък са деца с склонност към насилие, които са се обградили с себеподобни, за да подхранват тази своя склонност под така прикритието на уж някаква кауза?
9: Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите, от тинейджерите е съвсем приличен. Тоест, те произхождат от средностатистически нормални семейства. Тоест, би трябвало социалната среда, в която са израснали до този момент, да е напълно нормална. Сега, в хода на разследването, разбира се, след като се запознае подробно с и повечко по събрани доказателства, същим по-сериозния поглед върху тяхния социален статус, но тревожното в конкретната ситуация е, че има данни, че тяхната група, очевидно те са се сформирали в група, борави с символи на неонацизма, което наумява за нещо друго, за нещо колективно и за нещо, което се е зародило по-рано и което е имало идеята и разбирането, че определен вид групи хора, включително и такива с педофилски наклонности, трябва да бъдат наказвани. Тоест, тези младежи, според мен, са тръгнали с идеята да започнат да прилагат някакъв техен закон на базата на правилата на неонацизма. И тук много сериозно прокуратурата трябва да събира данни и доказателства дали не става въпрос именно точно за такава група.
1: Направи впечатление тази адска изобретателност в изтезанията и в гаврите. Вие говорите за група, т.е. да мислим не в посока, че тези деца са с такива садистични наклонности, че да измислят това, а да мислим в посока, че те са прилагали нещо, което са чели, видяли някъде в сенките там, в мрачната част на интернет или бог знае къде. Това ли казвате?
9: Ми казвам това, казвам, че в процеса на работа трябва да се установи какви са били тяхните контакти, какви са били тяхното присъствие в социалните мрежи, какви идеи и разбирания са изповядвали, защото според мен нещата са доста по-дълбоки.
1: Да.
9: Разбира се, не мога да го твърда с категоричност, но това е отправна точка за разследване напред.
1: На финала много важен въпрос. Трябваше ли да останат в тайна имената и лицата на задържаните? Може ли заради публичност и заради пренебрегнат и правила, защото знаем, че закона и нашия, и международното право пазят обвиняемите в такъв случай, та заради пренебрегване на правила да се компрометира възможността за справедливи наказания накрая. Има ли такъв риск според вас?
9: Не. Публичността в конкретния случай действително беше малко по-голяма като обем, но според мен е това, което подхода, който имаше и окръжния съдия в Пловдив, според мен беше точен. Защото разберете сами, че е обществено полезно е, когато едно такова зверско престъпление бъде осветлено и стане ясно, че тези тинейджери понасят строгостта на закона. Това според мен ми се струва, че дава ясна информация на всички техни връстници, че подобен род зверски престъпления са тежко санкционирани и преследвани с цялата строгост на закон.
1: Добре, последно, какво ще кажете вие в съдебната зала? Какво е това убийство, като ползвате, разбира се, инструментариума на закона? Предумишлено, умишлено, друго, какво?
9: Само въпросът е много точен и хубав и ще отворя една скоба. Чисто процесуално, като повереник на пострадалото семейство, аз не мога да говоря върху правната квалификация на обвинението на прокуратурата. Ето ви е една от правна точка за законодателна инициатива и управляващите много сериозно трябва да помислят по тази тема за изменение на наказателно-процесуалния кодекс. Аз нямам право да бъда частен обвинител срещу непълнолетните подсъдими по това дело. Тоест аз не мога да поддържам и да предявявам обвинение към тях.
1: Да, искате промяна в тази смисъл. Да. А иначе умишлено, предумишлено по... Не знам, непредсказано.
9: Ако се съберат доказателства, че това е било подготвено, а то има данни, че този капан предварително е бил подготвен, с идеята и разбирането Георги като дойде да бъде не само бит, а и убит, тогава прокуратурата може да повдигне и да поддържа обвинения за предумишлено убийство, плюс това, че той е извършен в условията на особена жестокост и изключително болезнено и мъчително по отношение на пострадалия Георги.
1: Благодаря ви, Димитър Марковски, адвокат на семейството на Георги Кузев. Следим утре и какво ще каже апелативния съд. Двете момичета обжалват мерките си за неотклонение. Към новините сега.
10: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завоюва бронзов медал в скок дължина на Европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на европейски шампионат от 28 години насам. Към другите теми, 3 месеца след встъпването в длъжност на кабинета Радев, правителството ще гласува програмата си за управление. Това предвижда дневният ред на Министерския съвет. Приоритетите на кабинета обхващат 4-годишен период на управление до 2030 година. Сред тях са съдебна реформа, борба с корупцията, здравеопазване, образование, транспортна инфраструктура, подобряване на бизнес средата и усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. За сега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е довел до взривове. Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. ДАНС също проверява версиите.
2: Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящия такъв не е извършен оглед на местопроизшествие. Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън, умишлено или непредпазливо. Хипотезите са...
10: От света Украйна е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. В статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украйна допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като нанася удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно във вечерното си обращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след края на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и военните. Така той потвърждава появилата се в Washington Post информация, че след като се качил на президентския самолет пред камерите в Анкара, той е бил тайно прехвърлен на по-малък самолет. В Великобритания Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на по

0: 38 градуса. И на финала на емисията. Днес, при вечер, милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За минута-две в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания, Луната ще покрие слънчевия диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година. В Испания лунната сянка ще премине по линията Овиедо-Бургос-Сория. Там затъмнението ще е 100%. В останалите райони закриването на слънцето няма да е пълно. На Иберийския полуостров вече пристигнаха туристи от цял свят. На Балярските острови властите обявиха извънредни мерки за сигурност на гостите. Полицията, спешната помощ и пожарните екипи ще са на щрек в следващите 2-3 дни. За цяла България сила жълт код за високи температури. Повече сега от Никол Станкулова.
1: Здравейте! Очаква ни още един горещ летен ден с опасно високи температури и без валежи. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности за тази седмица, като очакваме от 33 до 39 градуса. Предупреждение от първа степен за опасни горещини вече има в цялата страна. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове, и избягвайте дългия престой на слънце. И в планините днес ще е слънчево с кратки облаци след обед в масивите на запад, като при вечер не е изключено да превали. Температурата по най-високите части ще достига 15-20 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и стойностите ще се понижат с около 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват и гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но ще остане без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и в началото на следващата седмица отново ще е слънчево и следобед ще става горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и прохладен ден на всички!

0: След малко ще говорим за цените и за амбицията на държавата да пресмята така наречената справедлива стойност на определени стоки. Преди това обаче към празника, който ни донесе Божидар Сарабоилков с първия медал за България от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният ни атлет спечели бронз в скока на дължина на континенталния шампионат в Бирмингам. Сарабоилков стигна до медала с скок от 8,26 метра при последния си шести опит. Въпреки силния насрещен вятър, финалът беше особено драматичен. Световният шампион в зала Жерсон Балде за кратко измести Сарабоилков от третото място с скок от 8,18 в последния си опит. Българинът обаче отговори веднага с най-силния си скок в състезанието и се върна на бронзовата позиция. За Сарабоилков това е поредно голямо отличие при мъжете след европейската титла в зала през 2025 година и бронза от световното първенство в зала през 2026. Да чуем сега Божидар с неговата първа реакция.
1: Със сигурност се радвам за медала. Радвам се, че се преборих, нали, мъжката, защото беше наистина изключително трудно състезание. Много силен вятър, хладно беше като цяло. Видяхме, че всички имаха едни спирачки върху тях на самото състезание. Както казах и преди малко, и странно дори състезание. И щастлив съм наистина. Този път съм щастлив, че се пребориха. Просто времето не позволяваше, може би, да покажа още по-голям резултат. Знаех, че шести опит ще бъде рисков. Знаех, че ще бъде голям. Само единствено се молих, когато се обърна флага да е бял. Понякога, може би, е по-добре да е с този медал на гърдите, за да вземаш още по-големи цели, още по-голям глад. Всички се борят за едно нещо, за медала на такива големи първенства, така че не мога да не бъда щастлив. Все пак още един в колекцията.
2: Многократно и преди състезанието, и след квалификацията, и ти сам споменаваше за желанието за този голям скок. Мислиш ли, че той може да е запазен за едно по-специално състезание?

0: от това.
1: Със сигурност вярвам и се надявам да бъде на там, където трябва. Не, че тук не трябва, но имам доста по-големи цели един състезател, като Олимпийските игри. Надявам се наистина с един ден да покажа и не само един път, а да съм от хората, които показват редовно резултати на големите първенства.
2: Да, поздравления за Божидар Сарабуюков и нови успехи и нови постижения му пожелаваме. Сега към цените, държавата да изчислява така наречената справедлива стойност на определени стоки. Целта е да се следи по-лесно дали цените на основни продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им нива. Въпросът е как се определят тези икономически обосновани нива. Проект за такава методика за определяне беше публикуван вече за обществено обсъждане. Насочен е към големите търговци. Как звучи той? Дали като гаранция срещу спекулиране с цени или като популизъм, някаква демонстрация на мерки, от които няма да има ефект? Експерти вече откриха в проекта и грешки, и неточности. Някои твърдят, че това е напълно сбъркана философия. За други пък методиката ще ни даде възможност да сравняваме и по този начин да се ориентираме в цените. Какво мислят нашите събеседници по тази тема? Посрещнах вече в студиото Михаил Кръстев. Той изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, Стефан Антонов, наш колега, финансов журналист. През Viber ще имаме възможност да говорим и с председателя на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Димитър Зоров. Така че, господин Зоров, добро утро и на вас. Най-напред към гостите в студиото. Здравейте! Какво означава за вас справедлива цена? Може ли тя да бъде определена по методиката, която беше публикувана? Справедлива ли е самата методика за определяне на справедлива стойност, както се нарича? Заповядайте.
3: Справедлива цена е цената, на която един търговец е склонен да продаде своята стока или услуга и един клиент е склонен да я закупи.
2: Това с методика цена. Обаче определя
3: ли се? Това няма общо с методиката, която е публикувана. Можем да подходим оптимистично и да кажем, че това е един от най-леките и най-меките проекти, които имат за цел административно понижаване на цените на стоките и услугите в европейските държави, защото виждаме, че в доста други държави се подхожда по-твърдо с идеи за таван на цените, с идеи за ограничения.
2: Тук се анонсира като ориентир за потребителите да се ориентират. Според вас идеята крайната всъщност е натиск.
3: За съжаление, не само ориентир за потребителите, тъй като това, което е записано в различните проекти, включва при надвишаване на тази изчислена по формула, която, както вие вече споменахте, има спорни моменти, справедлива цена с над толеранс от 10%, тогава може да се стигне до преизвикване на проверки от страна на регулаторните органи, от страна на КЗП, от страна на Комисията за защита на конкуренция.
2: Но не санкции, нали? Анализи, проверки.
3: Ако вече обвързано с останалото българско законодателство се установят нелоялни практики на базата на повод, който е тази справедлива цена, тогава вече може да се стигне и до санкции. Нелоялни практики могат да бъдат много различни, включително и някакви картелни споразумения, които, както знаем, са забранени в българското законодателство.
2: Да. Прегледахте ли методиката, господин Антонов, и какво ви прави впечатление? И какъв ще е резултата в крайна сметка? Ще има ли натиск върху цените или някаква информация на стойност за потребителите ще имат тези изчисления? След малко и в подробности за тях, защото те са малко сложни.
4: Методиката опитва да буквално да адаптира за българските условия френският опит. Казали се, че това е извлечено като инструментариум от няколко френски институции. Накратко мери се колко поскъпва като цяло цената на един, както го наречат, ориентировачен продукт от всяка категория, който търговецът трябва да посочи, колко поскъпва той в Европа, колко съответно би следвало да поскъпне тук, ако търговецът сметне своите разходи и добави някакво справедливо ниво на марш отгоре. И ако осредненото от двете събираш, този темп на поскъпване, който би трябвало според държавата да е, този темп на поскъпване, който е в Европа, и като се раздели на две, се смята каква е справедливата стойност и след това се мери пък вече фактическата цена, колко се отклонява от него. Но тук трябва нещо
2: друго. Това дава ли обективна картина? Наистина, справедливо ли е това изчисление?
4: И ще ви кажа защо. На първо място. На първо място това е много закъснява мярка. Тя би сработила в първите месеци след приемане на еврото или в първите месеци след новината, че еврото ще стане валута в България, което беше миналият юли, когато имаш само един извънреден фактор, който влияе върху цената на ценовата динамика и ти искаш да ограничиш злоупотребите с този един единствен фактор. Днес ние вече сме в ситуация, в която имаме страшно много други фактори, които влияят на цената. От поскъпването на петрола заради войната в Иран и Ирак, през правителствените дефицити, които ще генерират допълнителна инфлация, през общият инфлационен цикъл, в който е влязла европейската и икономика. Тоест, тук вече имаш страшно много фактори, които влияят на инфлацията и ти не можеш да очакваш от бизнеса при толкова много фактори той да се придържа и да има някакво стандартизирано поведение.
2: Господин Зоров, да включим и вас в нашия разговор. Според вас тази методика, публикувана вече за обществено обсъждане, ще осветли ли процеса по ценообразуване? Можем ли да очакваме по-ниски цени в резултат на тази информация, която ще се събира, анализира, пресмята и до която ние като потребители ще имаме достъп?
0: Здравейте и добро утро. Знаете ли каква е оценката първо на фермерите? Те питат каква е справедливата цена на млякото. Дали е справедливо един литър мляко да струва по-малко от един литър вода, а никой не изследва разходите. Затова според производителите и преработвателите това е един популизъм и един фърляне прах в очите, че нещо се прави, а то до никакъв резултат няма да доведе и ще ви кажа защо. В края на краищата, онзи ден и министър Пулев, вице-премиера, е написано и в закона, справедливата цена просто е една информация. След нея не течат санкции. Да, има търговски практики, но в края на краищата ние тук виждаме 17% и половина при млечните продукти в методиката, заложени за покриване на разходите на търговците. 3,8% печалба, 1,5% фири. А къде са заложени и кой се интересува как се произвежда един литър мляко и дали е справедлива цената, която е повече от 6 години една и съща, а разходите, както казаха вашите събеседници, за горива, за заплати, за всичко се вдигнаха. Тоест, надеждата, която очакваха производителите, потребителите и така нататък, че нещо ще стане, е просто едно тупане на топката. В края на краищата ние ще получим една информация. Ама КЗК даде тази информация в своя доклад преди повече от 6 месеца. Казнаха къде е основното изкривяване при търговията на дребно. Казаха, че при млечните продукти от 70 до 110%. Какво още ни трябва? Трябва ли да се доубие българското животновътство и преработка и българите да ядат вносни продукти с съмнителни качества, каквото вече е тенденцията. Ако има такъв план за унищожаване, той прекрасно сработва. Край на краищата тези закони трябва да се пишат, или ако тези хора не са никога работили в един работен ден или една седмица в българското производство, да отидат фермерите, вчера като разбрах, че участвам, казаха: поканете ги, моля ви се, една седмица в една ферма да видят как на тези горещини се добиват груби фуражи, колко са разходите.
2: Да, разбрах ви, господин Зоров. Разбрах ви, за вас няма как да има справедлива крайна цена, без да има справедлива цена за производителите, за вашата асоциация.
0: Не, и за потребителите това няма ефект, разбирате ли? Това има информационна стойност, която вече информация, казаха, достатъчно добре, заедно с НАП, е събрало и публикувала.
2: Сега, понеже...
0: Тук трябва действия.
2: Да, по отношение на методиката, понеже чух снощи Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия да казва, че тя няма да даде резултати близки до българския пазар и че даже според него може да доведе до по-високи цени вместо натиска надолу, който уж се очаква. Дава пример, като сложите 25% оперативни разходи на свинското месо, на практика означава да му вдигнете цената с 25%. Допускате ли такъв ефект, съвсем в обратната посока, цени нагоре?
0: А защо господин Вълканов не даде примера с млечните продукти, които, нали, както според КЗК, са от 70 до 110%?
2: Добре, вие го дайте с млечните, да. Там може ли да се стигне до по-високи цени на практика накрая?
0: Не, не може, разбира се. Това е, вижте, това е една манипулация и бягане. В края на краищата има един метод, за да сработи. Както господин Кръстев казва, има страни, в които има и по-твърд подход. Това са нашите съседни страни, Гърция, Румъния и така нататък. Унгария. Този ефект, който се очаква от българските потребители и производители, е таван на наценките. Проста работа.
2: Да.
0: Ние обикаляме, да ще им сложим 23%, ама те няма да го спазват. Ще им дадем още 10%, ама точно информативно. В края на края ще няма да има никаква санкция. Тези оператори какво направиха преди няколко дена? В закона е записано, че няма право вече на допълнителни бонуси и така нататък. Просто изпратиха официални писма, че ако не дойдат доставчиците да предоговорят, т.е. всички бонуси, които ги има, да бъдат свалени от цената и нетната цена да стане по-ниска, няма да продължат договорите след 28 август. Това е резултат от закона. Убиване на българското производство.
2: Разбрах ви, господин Зоров. Благодаря ви. Сега по отношение на в детайли вече методиката с два основни компонента, доколкото успях да се ориентирам в това, което се предлага. Локалната себестойност и европейски ценови паритет. Може ли да обясните малко какво означава това на практика? Аз вече чух експерти, които казват, това е все едно да сравняваш цена на квадратен метър, не да събереш цената на квадратен метър в София с цената на квадратен метър в Париж близо до Лувъра и усредняването някакси да те ориентира в справедлива цена на нещо, в случая на квадратен метър. Но да, ние иначе говорим за стоки.
4: Европейския ценови паритет взима предвид цената на тези продукти в няколко категории държави. Наша съседна държава, държава със средни доходи, ако не се лъжа, и една средностатистическа европейска държава. И по този начин се оценява колко би било точно би било била цената, тази паритетната цена в Европа. И съответно по същия начин се мери този месец, другия месец, следващия месец и се вижда нейната ценова динамика.
2: Това сравнение с цената на квадратен метър в София и в Париж има ли основание?
4: Ами, сега има ли основание? Пак ви казвам, копирали са френска методика.
2: Тя приложима ли е изцяло в България, тая френска методика? Първо, у нас има ли кой да ги прави тия изчисления, се замислих вчера, и тия анализи?
3: Има кой да ги прави изчисленията и анализите, те не са чак толкова сложни. Проблемът тук е, че когато ние кажем справедлива цена, очевидно и господин Зоров, очевидно и голяма част от потребителите разбират по-ниска цена.
2: Таван на цените, на наценките, за това сме говорили много пъти.
3: Справедливата цена, така както ще изчисли въпросата формула, може да не е по-ниска, отколкото е пазарната цена. Затова е много по-добре ние.
2: Тоест, в обратен ефект може да се получи.
3: Ами, може да е надолу, може да е нагоре от това, което е пазарна цена. Ние просто трябва да разберем, че през формули ценообразуването не се получава. Пазарната цена е справедливата цена. А освен ако няма нелоялни търговски практики, които вече тази информация. Ако изчисленията на държавата покажат конкретна стойност за конкретен продукт и изведнъж ние виждаме, че във всяка една от веригите е с конкретен процент по-висока тази стойност, отколкото изчисленото от държавата за конкретна стока или услуга, там вече може това да е повод за регулаторните органи да се намесят и да започнат някакъв тип разследване. Но това е изолиран случай. А справедливата цена е пазарната цена. Таван на наценките, таван на цените води до липса на продукти в търговската мрежа и до в крайна сметка до по-високи цени. Това е емпирично доказано. Това е доказано на практика и това ще е пагубно за българския потребител, тъй като Ако ние отново беше споменато и че трябва да разчитаме на българските производители. Да, аз съм съгласен, нека да разчитаме българските производители. Но нека да приемем, че това може да доведе до по-висока цена. Защото ние трябва да изберем каква е нашата цел. Да стимулираме българското производство на всяка цена. Или да имаме възможно най-ниска цена за потребителите на всяка цена. Или да стигнем до някаква референтна справедлива цена, изчислена от държавата на всяка цена. Просто всяко едно от тези неща, ако ги поставим като цел, ще има негативен ефект за някои от другите. И трябва да го приемем. Не можем наивно да смятаме, че справедливата цена, изчислена от държавата, задължително е по-ниска, отколкото тази в магазините, и по някакъв магически начин ние ще достигнем до нея с административен и регулаторен натиск.
2: Какъв ще е ефекта накрая? Какво...
4: Ефектът е обратен на този, който се цели. В такава инфлационна среда, каквато живеем в момента, най-правилното нещо е да се допринася за овладяване на цените през това да се улеснява предлагането. Тоест бизнесът да бъде освободен в максимална степен от всякакви сложности в това той да оперира. И като казвам, че тази мярка е закъсняла, защото в момента тя опитва да налага ориентировачен капак на цените, при положение, че вече имаш множество фактори, които влияят за тяхното покачване, а не само един, при който това би сработило при някакви допускания, което трябваше да се случи между август миналата година и може би март тази година. От тук нататък най-правилното, това е един от примерите, в които бизнеса, това нещо според мен трябва да се отмени, защото е една от сложностите, които ще натоварят бизнеса с разходи на ресурси и в крайна сметка това ще се лепне на крайните цени.
2: Съгласен ли сте, господин Зоров? Видях направени едни изчисления точно с сиренето. Тази методика приема, че цената му на едро в България е 5,62 евро, средната цена в референтните държави 9,20, общия марж 22,8%, така локалната себестойност излиза 6,91, европейски ценови паритет 8,50, станаха страшно много числата, а крайната справедлива стойност 7,71 евро.
0: Първо, не съм съгласен с господин Кръстев, че тавана на наценките, не на цените, на наценките ще доведе до дефицит на стоки. Това е пълен популизъм. Нито в Гърция е довело до, нито в Румъния, нито в Унгария дефицит на стоки. Той ще реши и ще оправдае надеждите на потребителя да получат стоки на нормални цени. Това, което се цели с справедливата цена и с това, което вие ми казвате, тук са около 23% надценки. С 10% допустим, са още стават 33%. Това е нормалната европейска практика на надценки. Не 70-100%. Дали тази цена е справедлива? Какво е това сирене за 5,65 и то с ДДС? Извинявайте,
2: това излиза, че...
0: Сиране с повишено водно съдържание. Ние искаме да какво да направим? Да нахраним българина с нещо, което няма хранителна стойност, или края на краищата котвени продукти. Вие имате и котвен продукт, това наименование. И всякакви други глупости, които няма да доведат до нищо, но много бюрокрация по тръгналия път, който са тръгнали, и много ресурси административни, държавни за следене, и накрая ще получите като в консумолската организация едно потупване или едно порицание, че не сте спазили.
2: Добре,
0: това
2: благодаря
0: нещо.
2: Ви. Благодаря ви,
0: това
2: господин
0: не
2: Зоров.
0: Работи. Най-накрая господин Явор Бечев, който е един от съвносителите, трябва да разбере, че това не е път.
2: Димитър Зоров, чухме господин Кръстев, господин Антонов, благодаря и на вас, че участвахте в този разговор, който е нов за методиката, но стигна пак до стария спор за тавана на наценките. Благодаря ви. Отиваме към Пловдив. Брифинг на прокуратурата там, след като бяха привлечени двама младежи, обвиняваме, че са нанесли побой на непалски гражданин. Едно разкритие, което стана видимо и за полицията, и за обществото през разследването на убийството в Пловдив. Тогава при разпити в телефона на един от задържаните контактувал с групата младежи, арестувани като извършители на убийството в Пловдив. Бяха открити кадри от този побой. Да видим какво още имат да ни кажат от прокуратурата. Благой Бекриев, виждам кадър. Добро утро. Благодаря.
5: Добро утро от Пловдив. Намираме се пред сградата на районната прокуратура в града. Двама са задържани. Единият е на 18 години, другият младеж е непълнолетен на 17. Но повече подробности за този случай и за нападението на двамата чужди граждани сега ще научим от заместник районните прокурори на Пловдив. Първо към Нено Димов. Здравейте, какви факти и обстоятелства са известни към този момент по този случай?
6: Добро утро. Районна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство 534 от 2026 година по описа на второ районно управление на областната дирекция в град Пловдив на МВР. По досъдебното производство от вчера, 11 август, са привлечени двама обвиняеми, младеж на 18 годишна възраст и непълнолетно момче на 17 години, за причиняването на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Пострадалите по този случай са непалски граждани на 33 на 27 години. Досъдебното в кратко като установено като фактическа обстановка по досъдебното просто можем да кажем, обвиняемите са се на 24 срещу 25 юли тази година са се намирали в района на булевард Турски и булевард 6 септември в град Пловдив. Двамата забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, прилежащ към кръстовището. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото. До извършителите, като самоличност и като авторство на деянието, е стигнато, е установено на 10 август, като за установяването самоличността на извършителите се установява в хода на разследването до така нареченото убийство на младежкия хълм.
5: Има ли връзка между тези двама задържани и групата от младежкия хълм?
6: Колегата Пламен Пантов.
5: Да, може ли само да се приближите? Пламен Пантов, заместник районен прокурор на Пловдив.
7: Утро.
5: Кажете ни първо, има ли връзка между двамата задържани и групата от младежкия хълм, свързана с убийството?
7: Установена е в хода на разследването такава връзка между тези лица. То така е и разкрито, както каза колегата, престъплението, което ние разследваме в момента.
5: Каква е тази връзка?
7: Връзката е установена посредством видеозаписи, които са общени в хода на нашето разследване, при което по оперативен път служители на МВР установяват, че се касае за едни и същи лица.
5: Те участвали ли са в случая на младежкия хълм? Участвали ли са тези двама младежи в случая на младежкия хълм?
7: Относно участието им не мога да коментирам. Единият е присъствал. Сега, относно случай с убийството, същият касае престъпление, което се разследва от окръжна прокуратура, там нямаме компетентност.
5: Кой от двамата е присъствал?
7: Пълнолетното лице.
5: Какво се знае повече за него и за тези двама задържани?
7: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това, по оперативен път е установено, че са сходни към склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
5: Този пълнолетният е присъствал на убийството на Георги на младежкия хълм. Така ли да разбираме?
7: Това е, което е извлечено по оперативен път към момента, да.
8: Взел ли участие в побоя?
7: За такава информация нямам и не мога да ви изнеса такава информация.
5: Участвал ли е, гледал ли е в самия побой над Георги?
7: Това, което мога да ви кажа, че лицето е присъствало. Повече информация касае друго разследване, което не е от нашата компетентност.
5: Ясен ли е мотива и причината за непалските граждани? Каква е била?
7: Причината няма рационална и каквато и да била житейска логика. Нападението, както колегата каза, е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение.
5: А те какво обясняват?
7: Кой какво обяснява?
5: Двамата задържани сега какво обясняват за нападението над непалските граждани?
7: Те си възползвали привлечени в качеството на обвиняеми да не дават обяснение, в това число не са изразили съжаление или нещо друго.
8: Ще поискате ли постоянното им задържане под стража?
7: предстои в рамките на днешния работен ден да бъде внесено в районния съд такова искане от страна на наблюдаващия прокурор.
9: Самия побой на петалските граждани, бил ли е заснет от телефон, камера, някой имал ли?
7: Има такива видеозаписи, които възпроизвеждат именно нападението над въпросните непалски граждани.
9: Тоест има и трето лице, което е снимало клиповете.
7: Сега в много начална фаза на разследването сме, за да можем да преценим кой, кога и как е снимал, как са разпространени клиповете. На този етап можем да сме категорични в това, че самото нападение е заснето на видеоклипове.
5: Двамата имат ли предишни криминални прояви, регистрации някакви в полицията?
7: Не. Предходни такива нападения не са регистрирани от тяхна страна.
5: Както стигнахте точно сега до тези двама младежи, те не бяха ли по-рано разпитани по другия случай?
7: Относно това дали са разпитвани или не по другия случай, няма как да знаем, тъй като, както вече казах, тук касае разследване на окръжна прокуратура. Разкриването на самоличността им е в резултат на преглеждането от оперативни служители в полицията на въпросните видеозаписи, на които е заснето нападението и за което преди това е сигнализирано за въпросното нападение от случайни граждани на телефон 112, а също така и самите пострадали са подали сигнал на второ районно управление, за да инициират проверка от тяхна страна.
9: Какво е състоянието на пострадалите към този момент? Какви са телесните повреди, които са констатирани?
7: На този етап все още не е изготвена. Предстои до няколко часа да разполагаме с изготвена медицинска експертиза, която да определи вида, степента и характера на телесните им увреждания. Но по предварителни данни се касае за леки телесни повреди.
5: По това обвинение, което е повдигнато и на двамата, какво предвижда закона? Колко наказания, какво наказания могат да получите?
7: Не се касае за тежки умишлени престъпления, но на този етап разследването предстои да бъде разширено и в насока за други техни такива подобни прояви и да се изясни в пълнота каква е била тяхната деятелност преди инцидента, дали е имало други нападения и така нататък.
5: Какво е наказанието, което ги заплашва сега по закон, според това обвинение, което им е повдигнато?
7: Според това обвинение, което им е повдигнато, както казах, то е за лека телесна повреда. Наказанието е ниско, под 5 години лишаване от свобода. Но към момента ни разполагаме с медицинска експертиза, която да ни конкретизира степента и характера на телесните увреждания, респективно да се прецени дали ще има последваща необходимост от прецизиране на обвинението, повдигане на по-тежко и така нататък.
2: Да, говори прокуратурата. Има въпроси, които надявам се да се изяснят. Един от тях е, след като един от двамата задържани по случая с пребитите двама непалски граждани е присъствал по време на убийството на Георги на младежкия хом. Значи би трябвало да е бил разпитан още в първите часове след убийството. Защо тогава чак сега се стига до кадрите с побоя над непалските граждани е само един от въпросите. Спираме до тук за сега по тази тема. Реклама, след нея любопитни данни в числата на седмицата.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 7 отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Здравейте! Очаква ни още един горещ летен ден с опасно високи температури и без валежи. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности за тази седмица, като очакваме от 33 до 39 градуса. Предупреждение от първа степен за опасни горещини вече има в цялата страна. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове, и избягвайте дългия престой на слънце. И в планините днес ще е слънчево с кратки облаци след обед в масивите на запад, като при вечер не е изключено да превали. Температурата по най-високите части ще достига 15-20 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и стойностите ще се понижат с около 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват и гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но ще остане без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и в началото на следващата седмица отново ще е слънчево и следобед ще става горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и прохладен ден на всички!

0: Как изглежда едно денонощие в България? Колко деца се раждат? Колко брака се сключват? Колко нови домове се появяват? Или пък колко фирми обявяват фалит? Изчисление на това какво се случва у нас в рамките на 24 часа прави Ева Костова сега в числата на седмицата. Ева, към теб.
1: Добро утро. Всяко денонощие в България се появяват средно 138 нови живота. Поне така е било през изминалата година. Според данните на националната статистика, през 2025-та у нас са родени малко над 50 000 бебета, което означава, че на всеки 11 минути се ражда по едно дете. Но не ниската раждаемост, както вече знаем добре, а високата смъртност се счита от експертите за основна причина за демографската криза у нас. И числата го доказват. За съжаление, починалите за денонощие са точно двойно повече. Така, при близо 100 000 починали за година, изчисленията показват, че на всеки 5 минути губим по един човешки живот. Сключените бракове за същото това време са 56. На всеки 26 минути се създава по едно ново семейство. Възрастта на младоженците расте, като средната вече 34 години за мъжете и 31 за жените. А най-често хората сключват брак в столицата и областите Разград и Плевен. Когато бракът приключва с развод, неговата продължителност е средно 15 години. През 2025-та разводите са малко над 8000, което означава, че на ден у нас се регистрират по 23 развода. Докато естественият ни прираст е отрицателен, механичният обаче е положителен, защото на всеки 24 часа в България се заселват постоянно по 122 души. Или иначе казано, на 12 минути един човек мести адресната си регистрация от чужбина у нас. 60% от тези хора са чужденци, а 40% завърнали се в родината български граждани. В пъти по-малко, виждате, е броят на имигриралите наши сънародници. 26 напускат страната за денонощие на фонът на, както вече казахме, 122, които се заселват тук всеки ден. Какво още? Регистрират се средно по 131 фирми, занимаващи се предимно с търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили. В процедура по несъстоятелност пък влизат по 12 предприятия, което означава по един обявен фалит на всеки 2 часа. На ден в експлоатация се въвеждат по около 16 нови жилищни сгради на територията на цялата страна, със средно 103 жилища в тях. Сдобиваме се с по една сграда на средно час и половина. Над 70% от тях са с туманобетонна конструкция, а 20% с тухлена. Най-популярни сред жилищата са двустайните с площ около 90 квадрата, като почти половината са именно такива. 83% от всички жилища се намират в столицата и областите Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград.
0: Благодаря на Ева Костова. Числата на седмицата бяха това. Сега реклама, след новините в 9 ще говорим за това възможно ли е мирно съвместно съществуване между хората и мечките.

0: Добро утро, това са новините в 9, аз съм Мина Илиева. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завоюва бронзов медал в скока дължина на Европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на Европейски шампионат от 28 години насам.
1: Със сигурност се радвам за медала. Радвам се, че се преборих мъжката, защото беше наистина изключително трудно състезание. Много силен вятър, хладно беше като цяло. Видяхме, че всички имаха едни спирачки върху тях на самото състезание. Както казах и преди малко, и странно дори състезание. И щастлив съм наистина. Този път съм щастлив, че се преборих, а просто времето не позволяваше, може би, да покажа още по-голям резултат.
0: И към другите теми, двама младежи от Пловдив са привлечени като обвиняеми за нанасянето на средни телесни повреди на двама непалски граждани. И двамата арестувани са ученици, не са имали предишни криминални прояви, но е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив.
2: Обвиняемите са се на 24 срещу 25 юли тази година са се намирали в района на булевард Турски и булевард 6 септември в град Пловдив. Двамата забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, прилежащ към кръстовището. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.
0: Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. За сега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е довел до взривове. Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. ДАНС също проверява версиите.
3: Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящия такъв неизвършен оглед на местопроизшествие. Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Умишлено или непредпазливо.
0: От света продължава издирването на оцелели след мощното земетресение, което разтърси в понеделник западната част на Колумбия. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта, като огромните купчени отломки се разчистват с кранове, багери и голи ръце. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Украйна е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. В статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украйна допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като нанася удари под танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след края на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и военните. Така той потвърждава появилата се в Washington Post информация, че след като се качил на президентския самолет пред камерите в Анкара, той е бил тайно прехвърлен на по-малък самолет. В Великобритания Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на по-голям риск. Журналистите и част от персонала на Белия дом на борда не са знаели, че Тръмп е бил изведен тайно.

Най-високите стойности за седмицата очакваме от 33 до 39-40 градуса. Предупреждение от първа степен за опасно горещо време е в сила за цялата страна. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове, и избягвайте дългия престой на слънце. Черноморието за пореден ден ще бъде слънчево и прохладно. След обед ще се усеща морски бриз и температурите ще достигат до 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а след обед ще има и временни увеличения на вълнението. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и началото на новата седмица вече ще е слънчево и следобед отново ще започне да става горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!

0: 15 000 евро минимална глоба за нарушение с дрони до 50 000 евро при по-тежки случаи, по-тежки нарушения. Това предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Държавата мотивира тези доста по-сурови санкции с необходимостта от по-голяма сигурност във въздушното пространство. Дрон обществото обаче възразява, че еднаква минимална глоба може да е несъразмерна за различни по тежест нарушения. От дрон обществото настояват и за по-гъвкави санкции. Какви са техните притеснения, какви са техните предложения, ще разберем сега от Антон Полийски, който е експерт и обучител в сферата на киберсигурността, също така и председател на асоциация Обединено дрон общество. Здравейте! Вярвам, че се чуваме добре. Затова да започваме след този случай с дрона на Софийското летище, който разиграва екипа на летището и създаде буквално хаос. Предполагам, се съгласявате, че са необходими по-строги мерки. Защо тези глоби, които са предвидени сега, доста солени, ви притесняват, ако те ще ни гарантират спокойствие?
1: Здравейте! Благодаря за възможността да представим и нашата гледна точка. Това, което ни притесни, когато видяхме за предложението да бъдат променени и да бъдат десетократно увеличени санкциите, не е високия праг, а по-скоро ниския. Говорим за една норма, която доста общо обхваща много голям широк кръг от хипотези. Тези хипотези включват както леки административни нарушения, така и тежки, които наистина сериозно създават риск за въздухоплаване.
0: Сега под ниския праг вие имате предвид минималната санкция, така ли? Вдигането на минималната санкция, която колко е сега и колко се предвижда да бъде?
1: В момента е 1500 евро. И реално погледното се налага на хора, които нарушават административно, не са се регистрирали или пък съответно не са били запознати с нещо, което след като бъдат запознати, веднага просто навяват полета. Няма умишленост. Просто формално. Формално не казвам, че просто има прости нарушения, които трябва да бъдат пренебрегвани, но реално погледното в момента санкцията е от 1500 до 5000 евро. Предложението е тя да стане от 15 до 50. Горната граница не е проблем да бъде вдигната и това определено ще помогне на законодателя, когато е изправен пред тежко нарушение, то да бъде санкционирано строго. Но когато говорим за леки административни, 15 000 евро е прекалено висок праг за току-що започнал пилот да пилотира, току-що започнал оператор да пилотира дрон, който съответно не е съобразил някои от разпоредбите. И съгласете се веднага, след като бил информиран, веднага е преустановил действията.
0: Тоест, обаче от друга страна, тази логика малко нарушение, малка глоба, не се ли пропуква, ако дори малко нарушение може да създаде големи проблеми, когато става дума за дронове?
1: Когато говорим за другия подход, който е диверсифицираните, съответно се диверсифицират различни нарушения и за всяко от тях слагат наказания, тогава да, доста лесно може да говорим по този начин. Но когато говорим за такава широка норма, в която се включва дори не регистрацията на оператор, който дори не е летял в зона, която е забранена и така нататък, говорим за изключително нисък риск и съответно в синхрон с европейското законодателство, което подчертано на няколко пъти, когато става въпрос за безпилотна техника, се очертава, че трябва да е риск базирано както изискването към операторите, така и санкциите, започваме да изпадаме в колизия и прецедент с тази най-нисък праг на нормите. Това не пречи на на административно налагащия орган, глобите и така нататък да установи по-високо нарушение. За него не е проблем да установи, че глобата може да е 15 000, а и 15-20 000. Проблемът е, че му се отнема възможността да я наложи в

0: най-низкият вариант, която е 1500, когато говорим за нещо, което пак казвам има административен характер.
1: Добре, как е в другите държави, които си имат законодателство работещо и като превенция, и като понасяне на отговорност после след нарушения? Примери отвън можете ли да ни дадете? Там какви са глобите?
0: Абсолютно, значи 15 000 евро определено е прецедентна цифра за България. Повечето пъти в чужбина се подхожда по така наречен диференциация на санкциите. Знаете, според категорията на операцията на дроновете, съгласно риск-базирания модел и така нататък. Тоест, реално сме изправени пред ситуация, в която законодателят е разпределил за различни хипотези, различни санкции и тогава съответно вече може да говорим, че има санкции, които могат да надвишават и 10 и 20 000 евро. Но изрично е споменато за колко сериозни санкции са. Другия подход, който се прави, както в България, един голям диапазон и голям списък от нарушения, които, ако бъдем изправени пред тях, съответно биват налагани.
1: Може ли пак още няколко примера да ни дадете за такива дребни нарушения, които не биха предизвикали сериозни проблеми и хаос, а пък биха били наказвани по тия предложения с суровата санкция от 15 000 евро? Защото видях, вие казвате и фотографи, любители, видеооператори, спортисти може да пострадат от такива размери на санкциите.
0: Значи, когато говорим за по-леки нарушения, примерно е неправилна преценка по отношение на времевия обхват и дадена зона, кога може и кога не може да бъде употребена. Примерно друго нарушение е не създаване на риск, но примерно полет, който е извършен от оператор, който му е изтекло регистрацията, не е подновил в сайта на ГВА своевременно, той след го установява я подновява, или пък леко надвишаване на височината от примерно 120 метра ограничение, той лети на 125-127 метра, при установяване на по-високата цифра, веднага се връща в нея. Тоест тук виждаме от една страна липса на умишленост, от друга страна реакция, която показва, че той уважава безопасността, и от трета страна не виждаме онази системна повторяемост, която за неспазването на нормите и желанието да навреди на някого.
1: Добре, благодаря ви, Антон Полийски. Чухме с предложенията на Дрон на обществото санкциите да са пропорционални някакси на създадените риск и опасност. Благодаря ви. Първа българска община изготви план за мирно съжителство с дивите животни. В Борино ще бъдат поставени камери, електропастири и защитени контейнери, а специални устройства ще прогонват мечките със светлина и с звук. Ще говорим сега с Александър Дуцов, той е старши експерт опазване на видовете в ВВФ България. За този план, много актуален в момента, след като зачестиха сякаш срещите между мечките и хората. Мечките започнаха все по-често да слизат към обитанията на хората, с което нараснаха и опасностите. Господин Дуцов, добро утро. Кажете ни какво конкретно включва този план, какви мерки предстоят и откъде започва прилагането? Отборено разбрахме, но с кои мерки ще започнете най-напред, защото видях така богата гама от идеи.
2: Също да кажа, че Bird Smart Community от щатите, по-силно в Италия, Румъния и Италия, Гърция. И включва комплекс от мерки, които са адаптирани към съответната ситуация и са съгласувани с местното население. Като цялостната концепция всъщност е да направим мястото неатрактивно за мечките, защото би те да бъдат убивани, както тези, които се дават проблеми, ако се купуват атрактанти, неща, които ги привличат социалната права, например, да идват нови и нови индивиди. В случая идеята започва с съгласуване с местните хора. Срещаме се с потърпевши от нападения, пчелари, хора отгледащи домашни животни, наблюдавали мечки в близо до населените места. И следващия етап е следващия няколко дни на ключови препоръчени от тях места да сложим камери за постоянно наблюдение.
1: Да, камерите ще бъдат не само около пчелини, овощни градини, стада, но и на места, където вече са слизали мечките, където са виждани, така ли?
2: Да, на места, на които ние знаем, че често влизат, появяват се пчелини, които са потенциално решени от нападения. Да проверим и да установим какъв е проблема и как той да бъде решен адекватно, за да направим тези места неатрактивни, да стоят животите далече от тях. Защото ако те имат какво да ядат в нашите населени места, и да, тази година сме сравнително добре с дивите горски плодове, но ние от тъпни, знаете, че месец планата доведе до пълен недок на храна, диви плодове и напитки, което принуди много диви животни да доближат на стаите на кастрите на алтернатива.
1: Да, малко лошо ви чувам, за съжаление. Надявам се нашите зрители да ви чуват по-добре. Видях, че ще се слагат и електропастири. Ако те са около частни имоти, кой ще ги слага, кой ще ги поддържа, кой ще ги плаща? Каква е идеята?
2: Електропастирите ще бъдат закупени със средствата, които са отпуснати по проекта, който е финансиран от Българо-швейцарската програма. А монтажът ще бъде извършен от нас, тъй като вече сме монтирали някои стотни електропастира по други програми и проекти и сме установили най-добрия начин за тяхното поставяне, което да бъдат ефективни, да работят добре. А пък самата поддръжка остава вече за собствениците, които ще ги получат да бъдат.
1: Да, видях, че са предвидени по този проект и устройства за прогонване с звук и светлина. Те какво представляват? И това, дали ще има ефект, ако така глада е по-силен от всяко неудобство с звук и светлина?
2: Тестовете на подобни устройства в Средна Гърция и Италия показват, че при такива случайни, нали, и на мечки да наблезат в населените места, тези устройства действат, т.е. огонят ги и тя ги държат далеч от населеното място. Те се с размера на малък апарат, кажем, и издават звуци и светлина в различни интензитет, така че да могат привикнат.
1: Добре, и на финала, господин Дуцов, знае ли се колко са мечките у нас? Техния брой расте ли или нашето усещане е такова, защото поради поредица от причини те все по-често навлизат в териториите на хората?
2: Това е изключително труден въпрос, на който се надявам в края на тази година изпълнителна агенция околна среда да може да даде отговора. От миналата година проведоха едно проучване с държавните горски предприятия и националните паркове и събраха голямо генетични проби, които да могат да идентифицират точно на кои животни. По отношение на усещането, промените, затоплянето, недостиг на храна, стремите температури понякога водят до това, че намалява естествената хранителна база. Животните съответно са привлечени от съставените села, които преди заобиколени пасища, открити територии, в момента опрасли с по-скръпи.
1: Да. Благодаря ви. Благодаря ви, че ни разяснихте така в детайли този план, защото в крайна сметка става дума за безопасността ни и нашата и на животните и за така наистина спокойното ни съвместно съществуване. Благодаря ви. Време за реклама сега.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

0: последната минута от предаването днес сме много наситен с събитие, се оказва днешния ден. Проличам от сутринта, мина, ще го потвърди.
1: Да, някои от акцентите, след като разбрахме за нов случай на агресия срещу двама непалски граждани, двама младежи от Пловдив са привлечени като обвиняеми за нанасянето на средни телесни повреди. Чрез видеозапис е установено, че един от тези младежи е присъствал на убийството на младежкия хълм в Пловдив.
0: Каква роля точно имал? Имал ли е роля? Предстои да се изясни.
1: Да, следим какво се случва и след взривовете в завода Емко. Разследващите все още не могат да влязат до мястото на взрива, тъй като има опасност от невзривени боеприпаси. Следим какво се случва и там и нека черешката на тортата да оставим за един успех, който с нощи много ни зарадва. Имаме европейски шампион в леката атлетика. Божидар Сарабоюков отново ни донесе много радост и в скока на дължина завоюва бронзовия медал. Нашия български шампион.
0: От 8 години не сме имали медал от европейско първенство. Божидар Сарабоюков ни донесе бронз, така че поздравления за него.
1: Чухме го. Не сме имали при мъжете медал.
0: Да. Чухме го по-рано с неговите първи думи пред Валерия Видева. Ако сте ги пропуснали на сайта, може да ги чуете, както и в следващите ни емисии и новини. Днес очакваме и най-смятаното за най-голямо небесно събитие за това лято, а именно да. Затъмнението. Не сме в подходящата зона
1: Никита
0: ние,
1: но... Там да. Ще ни покаже всичко.
0: През неговите очи ще
1: там.
0: Видим да, затъмнението. Ивана Иванова, нашия продуцент, има рожден ден днес. Пожелаваме и да бъде здрава, много щастлива, повече бодрости, пожелаваме малко повече сън в нейните дни
1: да,
0: и нощи.
1: Да, и незабравими пътешествия.
0: Незабравими пътешествия и още много, много, много радост и щастие. С това завършваме. Приятен ден ви пожелаваме. Ще се видим отново утре, 7 без 5.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор,
6: Флор Декор. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube!
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube!
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube!
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завоюва бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на Европейски шампионат от 28 години насам. И към другите теми. Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завода Емко. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. За сега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е довел до взривове. Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. ДАНС също проверява версиите. Двама младежи от Пловдив са привлечени като обвиняеми за нанасянето на средни телесни повреди на двама непалски граждани. И двамата арестувани са ученици, не са имали предишни криминални прояви, но е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Нови правила за опаковките влизат в сила в Европейския съюз. Една от най-важните промени е свързана с така наречените вечни химикали. Опаковки, в чието съдържание те фигурират над определени стойности, няма да бъдат пускани на пазара. До момента те се използват заради свойството си да отблъскват вода и мазнини и се срещат в различни опаковки. Сред тях са кутиите за храна за вкъщи, хартията за печива, пликовете за пуканки за микровълнова и някои кутии за пица. Новите изисквания ще се въвеждат поетапно. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение, което разтърси в понеделник западната част на Колумбия. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250. Спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта, като огромните купчини отломки се разчистват с кранове, багери и голи ръце. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Украйна е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. В статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украйна допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като нанася удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно във вечерното си обращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Днес, при вечер, милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За минута-две в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания, луната ще покрие слънчевия диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа пълното затъмнение е първото от 1991 година. В Испания лунната сянка ще премине по линията Овиедо-Бургос-Сория. Там затъмнението ще е 100%. В останалите райони закриването на слънцето няма да е пълно. На Иберийския полуостров вече пристигнаха туристи от цял свят. На Балеарските острови властите обявиха извънредни мерки за сигурност на гостите. Полицията, спешната помощ и пожарните екипи ще са на щрек в следващите 2-3 дни. И на финала за времето, днес ще бъде слънчево и горещо. В цялата страна е в сила жълт код за високи температури. В следобедните часове и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново...
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазар ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Екзотиката е достъпна.
12: Дубай,
11: Абу Даби,
12: Израел,
11: Марокко,
12: Тенерифе,
11: Куба,
12: Мексико,
11: Бразилия,
12: Южна Африка.
11: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес след обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са високи и ще достигат от 33 до 39 градуса. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и стойностите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Правителството приема управленската си програма. Сред приоритетите са оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и възможностите за младите. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Програмата ще бъде публикувана в рамките на деня. Радев коментира и убийството на младежкия хълм в Пловдив. Той заяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля и по-радикални. Двама младежи от Пловдив са привлечени като обвиняеми за нанасянето на средни телесни повреди на двама непалски граждани. И двамата арестувани са ученици, не са имали предишни криминални прояви, но е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завода Емко. Причината е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. За сега са иззети записи от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е довел до взривовете. Разследващите за сега не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. ДАНС също проверява версиите. Водещото от света. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение, което разтърси в понеделник западната част на Колумбия. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта, като огромните купчини отломки се разчистват с кранове, багери и голи ръце. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след края на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и военните. Така той потвърждава появилата се в Washington Post информация, че след като се качил на президентския самолет пред камерите в Анкара, той е бил тайно прехвърлен на по-малък самолет. В Великобритания Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на по-голям риск. Журналистите и част от персонала на Белия дом на борда не са знаели, че Тръмп е бил изведен тайно заради възможна иранска заплаха. Днес, при вечер, милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За минута-две в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания, луната ще покрие слънчевия диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа, пълното затъмнение е първото от 1999 година. В Испания, лунната сянка ще премине по линията Овиедо-Бургос-Сория. Там затъмнението ще е 100%-ово. В останалите райони закриването на слънцето няма да е пълно. На Иберийския полуостров вече пристигнаха туристи от цял свят. На Балеарските острови властите обявиха извънредни мерки за сигурност на гостите. Полицията, спешната помощ и пожарните екипи ще са на щрек в следващите 2-3 дни. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завоюва бронзовия медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на Европейски шампионат от 28 години насам. И накрая към времето. Днес ще бъде слънчево и горещо. В цялата страна е в сила жълт код за високи температури. В следобедните часове и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Очакват се и градушки. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълня

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
11: Индия,
12: Виетнам,
11: Лаос,
12: Камбоджа,
11: Мянмар,
12: Тайланд,
11: Шри-Ланка
12: и Малайзия.
11: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: повдигат обвинения на двама младежи, нападнали безпричинно непалци в Пловдив. Единият от тях е присъствал и на побоя на младежкия хълм, след който почина млад мъж. Премиерът Румен Радев с критика към опозицията заради убийството на млад мъж от непълнолетни в Пловдив.
1: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури.
0: Забраняват къпането в морето на плажа Свети Влас Исток заради изтичане на непречистени води. И още предаваме на живо от Испания, където най-добре ще се наблюдава пълното слънчево затъмнение.

0: На 12 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. По три основни версии работи прокуратурата за пожара и последвалите взривове във военния завод край Трявна. Иззети са записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, но специалисти се очаква да влязат най-рано в утрешния ден, тъй като все още на места имат леене на огън. Мартин Георгиев сега с повече информация. Добър ден!
1: Добър ден, намирам се пред военния завод МКО, край село Белица. Това, което виждате зад мен, е струпване на хора, работници и служители на завода, които са тук, за да получат своите лични вещи и документи, които са изоставили при спешната евакуация в понеделник, когато се взриви цеха в предприятието зад мен и немалко взривни и бойни глави. Това, което все още прокуратурата и полицията се опитва да научи, няма яснота, тъй като не могат да влязат в мястото, където са били взривовете, изчакват за да утихнат и последните пламъци, тъй като може да има все още невзривени бойни изделия в това предприятие. Още за версиите и за проверките, които са правени в предприятието от контролът на общо опасните средства, вижте в репортажа.
2: Разследващите работят по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица.
3: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасене на огнеизточник, палеж, вследствие който са възникнали взривове. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода и нарушение на охраната и безопасността на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.
2: Нито една от тези хипотези обаче не е водеща, тъй като влизането на терен все още не е възможно.
4: В близост до склада все още има тлеещи останки от дървета, от други предмети, където ние не знаем все още дали евентуално няма да има и боеприпаси около тях, което крие все още опасност. Ще продължим да извършим обследване. Трябва да се извърши и прочистване на самото място.
2: Огнищата на възникналите пожари в околността вече са изгасени. Евакуираните хора от населените места в района са върнати по домовете. Освен прокуратурата, по случая работи и ДАНС. От МВР заявиха, че последната проверка във взривения склад е била скоро.
4: В конкретния склад 18, където възникна инцидента, на 28 юли сме извършили проверка. Тогава не е констатирано нарушения, които непрекъснато дейността на предприятието се контролира от служба КОС.
2: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Единият от двамата задържани младежи за побоя над непалските граждани в Пловдив е присъствал на убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Това разкри на брифинг тази сутрин районната прокуратура в града. Двете момчета, едното на 17, другото на 18 години, бяха задържани, след като в телефона на единия разследващите откриха видео, на което е документирано насилието над чуждите граждани.
5: Побоят на чужденците е станал седмица преди убийството на младежкия хълм, на кръстовището на булевардите Руски и 6 септември.
6: Двамата напалски граждани са били седнали тук на тези стълби. В момента, в който ги виждат, двамата младежи започват да им нанасят удари с ръце и ретници по главата и тялото.
7: Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, са ги нападнали без причина.
5: Спасяват ги случайни шофьори, които викат полиция и спешна помощ. До двамата извършители стигат, след като ги разпитват за убийството на младежкия хълм. В телефона на единия откриват видеоклип, на който се вижда как пребиват непалски граждани. Разследващите откриват и връзка между задържаните младежи и групата, участвала в убийството на Георги Кузев на тепето.
7: Участието им не мога да коментирам, единият е присъствал.
6: От двамата е присъствал?
7: Пълнолетното лице. На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това, по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия.
5: Според адвокат Димитър Марковски, защитник на близките на убития Георги, освен на задържаните петима младежи, обвинения трябва да бъдат повдигнати и на останалите петима от групата, присъствали на побоя на тепето.
8: Ако се установи, че тези лица, които са заснемали и са правили клипчетата към зверския побой на Георги, че чрез тези свои действия те са стимулирали, отправили са думи, които са насърчавали извършителите, че са ги подстрекавали към продължаване на побоя, прокуратурата много сериозно може да обмисли повдигане на обвинения за подбудителство. Законът предвижда идентично наказание с извършителите.
5: А по-късно днес прокуратурата ще поиска постоянното задържане на младежите, прибили на полските граждани. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Реакция на побоя от непълнолетни довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев дойде и от премиера Румен Радев. В началото на днешното заседание на правителството той се обърна с критика към опозицията. Мия Димитрова ще ни каже повече. Здравей!
9: Здравейте от Министерския съвет. В началото на заседанието премиерът Румен Радев остро критикува това, което се случи в Пловдив и убийството на Георги Кузев. Той заяви, че, цитирам, през седмицата България е била потресена от садистичното убийство на Кузев от организирана група младежи в Пловдив. Припомни, че МВР, прокуратурата и съда веднага са предприели мерки. Такива са взети от страна и на правителството, като по думите на Румен Радев, в част от тях са радикални, но такива са необходими според него. Случаят в Пловдив стана повод и за критики от страна на Румен Радев към опозицията, а по време на днешното заседание кабинетът ще приеме и своята програма за управление за следващите 4 години, като в началото на заседанието Радев акцентира върху разбиването на олигархичния модел.
10: Министерският съвет ще работи за засилване на превенцията срещу престъпления на малолетни и непълнолетни. На среща вчера с ресорни институции е било обсъдено засилване на мониторинга за незаконно съдържание, призоваващо към насилие в интернет.
11: При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
10: И допълни.
11: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
10: На този фон правителството приема днес управленската си програма до 2030 година.
11: Тя е комплекс от политики, с които ние ще реализираме

0: Министерският съвет. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Сега към пожарът в Пазарджишко, който вече е локализиран, но екипите остават на терен. През цялата нощ пожарникари от Пловдив и София се бориха с огнената стихия. Тежка техника от Асарел Медет прокара просеки, за да ограничи разпространението. Включиха се и доброволци от Националния отряд за реакция при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Продължава битката с пожара в Сакар, край Тополовградското село Българска поляна. Огънят обхвана близо 1500 декара горски фонд. Каква е ситуацията в момента и има ли опасност за населени места, ще ни каже сега Димитър Иванов. Слушаме те, Митко.
2: Добър ден. Не е опасно за населени места. Няма. Продължава обаче тук, въпреки че пожарът беше вече локализиран, т.е. не се разпространява извън, вече обхванат от пламъци територии. 1500 декара горски фонд са си доста сериозна площ. Затова и между 6 и 8 екипа на пожарната, заедно с горски доброволци, продължават работата на вътрешната, за да не допуснат настоящите огни да се разпространят отново. Това, което е важно обаче е, че вятърът се засили изключително много преди около половин час, така че след обед вероятно ситуацията тук има вероятно ситуацията тук да се усложни. Иначе тепърва разследващите трябва да установят как точно е пламнал този огромен пожар в Сакар.
3: Няма никаква опасност за близките населени места. На терен имаме 6 екипа пожарни автомобили, които ще наблюдават целият периметър, тъй като вътре имаме още тлещи огнища, които с напредване на деня и повишаване на температурата и засилване на вятъра най-вероятно ще се разпалят. Причината още не е установена, тя е в процес на установяване. Пожарът тръгва в дерето под нас, в самата гора и бързо се разпространява вследствие на силния вятър.
4: Те нови също всяка година, просто преди няколко години къщи изгоряха и това вече е доста неприятно наистина. Те помагаме с каквото можем.
1: Все повече българи очакват помощ от държавата за отопление през предстоящата зима. За по-малко от месец и половина в страната са подадени близо 239 000 заявления за помощ за отопление, което е с около 3 000 повече спрямо същия период на миналата година. В Монтана също отчитат ръст. Подадените заявления са близо 10 000, като половината от тях вече са одобрени.
5: Е, тук са. Наредени.
0: Вече няколко години младенка от монтанското село Горно Цероване се възползва от помощта на държавата, с която си купува дърва за зимата.
5: Икономисвам си, а и после ми е топло с дървата си, е много по-топло, отколко с ток. 5 кубика взимам видече.
0: Тази година помощта за отопление е в размер на 321 евро и 95 евроцента или с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Очаква се от нея да могат да се възползват и повече хора, тъй като е увеличен коефициентът на преизчисляване на доходите на нуждаещите се.
6: Помощта се отказва, когато се превиши този праг. Най-често тогава се отказва. Но, за да може да се отпусне тази помощ, лицата и семействата трябва да отговарят и на допълнителни условия.
0: Всеки е одобрен за помощта, тази година ще я получи на два транша.
6: Първата половина ще се изплаща в месеца следващ подаване на заявлението. Втората половина ще се изплаща до 31 януари следващата година.
0: Според младенка обаче, разделянето на помощта ще затрудни закупуването на дърва.
5: Защото трябва да си додадеме от пенсията и след това да вземеме наново. А нямаме сметка така да плащаме по два пъти и да даваме те удържат и за превоза, колко ще да.
0: Заявление за отпускане на целева помощ за отопление се приемат до 31 октомври, а младенка има само едно желание за зимата.
5: Дърва да има, най-важно. От това ме е най-страх. Да има дърва, да, топло, па другото какво имаш.
0: За новините на Нова, Биляна Борисова.
1: Забраняват влизането в морето на плажа Свети Влас и Изток. Това обявиха областният управител и шефът на здравната инспекция в Бургас тази сутрин. Причината – изпускане на непречистени води, както и открити бактерии в морската вода, включително и Ешерихия коли. Как се е стигнало до замърсяването и до кога ще продължи забраната? Ще ни каже сега Цеца Алексова. Здравей!
7: Здравейте от плаж Свети Влас Исток, въпреки че зад мен виждате хора в водата.

0: Пляжът вече е затворен, забранен за къпане, за това свидетелства и червения флаг на вишките. Причината, че има силно замърсени води заради липсата на работеща пречиствателна станция за отпадни води Елените, за която вчера ви разказахме в Здравей България. Важно е да кажем, че според последните данни на вода, взета вчера за проби, тук с 4 пъти са завишени нормите във води. Водата на Ешерихия коли и на ентерококи, което я прави изключително опасна. До кога ще продължи забраната, никой не може да каже. От РЗИ обяснява, че трябва да има минимум 2 проби, които да показват чиста вода, а това може да стане най-рано в края на тази седмица. Да видим.
1: Какво означава спиране и затваряне на плажа? Плажа може да бъде използван, водите за къпане. Заповедта е да не бъдат използвани. Не за друго, защото крият риск за човешкото здраве. Пробите, които са взети, хронологично са в края на миналия месец и началото на сегашния, постъпиха жалби в РЗИ и Бургас. На 5 е взета първата проба от плаж Изток. 2 дена по-късно, на 48 час, излизат пробите лоши, т.е. Ешерихия коли и ентерококи са над нормата.
2: Този проблем е наследен и е част от проблема ваканционно селище Елените. Това е част на пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. Ще бъдат проведени срещи и разговори както с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и с МОСВ и с всички останали държавни институции. Тук държавата трябва да се намеси, и то решително, за да бъде веднъж завинаги решен този проблем. Капацитета на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи, които са разположени в района.
3: От света продължава издирването на оцелели след мощното земетресение, което разтърси в понеделник западната част на Колумбия. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалените. Работата продължава и през нощта, като огромните купчини отломки се разчистват с кранове, багери и голи ръце. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след края на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и военните. Така той потвърждава появилата се в Washington Post информация, че след като се качил на президентския самолет пред камерите в Анкара, той е бил тайно прехвърлен на по-малък самолет. Във Великобритания Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на по-голям риск. Журналистите и част от персонала на Белия дом на борда не са знаели, че Тръмп е бил изведен тайно заради възможна иранска заплаха. Днес при вечер милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За минута-две в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания, луната ще покрие слънчевия диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година. Ники Василковски е в Северна Испания, където редкият феномен ще се наблюдава най-добре. Ники, здравей! Кога точно ще настъпи затъмнението?
4: Здравейте, да, всички се вълнуваме за този огнен сумрак, както някои го наричат в часовете. Испанско време около 8.30, българско време около 9.30. Вижда се, че небето е безоблачно, обещаваща е прогнозата за времето за тази вечер, така че тук аз съм в състава на групата от Българския институт по астрономия към Българската академия на науките. Вече е изградена тентата, която всъщност ще подслони техниката. А колко техника е събрана тук, сега ще ви дам бърз поглед. Има камери с висока резолюция, има телескопи, които ще бъдат насочени към небето в по-късните часове. Общо взето, за първи път учените имат, как да кажа, може би шанса да вземат със себе си толкова много техника с автомобили от България до тук, тъй като по самолетите някои неща няма как да бъдат пренесени. Така че очакваме тези важни за науката резултати. Резултати, които могат да ни дадат отговор на въпроса до кога ще свети Слънцето. Така в много дългосрочен план, няма да влизам в подробности. А иначе пък това всичкото, което ще се случи, което ще е много красиво, за властите в Испания се превръща постепенно в един кошмар, логистичен кошмар, тъй като по магистралите вече се наблюдава засилен трафик от американското посолство. Буквално преди около половин час пуснаха предупреждение за всички свои граждани тук да бъдат бдителни по пътищата заради тези очаквани задръствания, както днес до края на деня, така и утре, когато всички ще тръгнат обратно към домовете си. Другото голямо притеснение, това е риска от пожари. Всичките тези около 6 милиона туристи по линията на затъмнението ще бъдат в повишен риск от разпалване на пожари. А иначе, какво още ще правят българските учени тук? Нека да чуем от доцент Никола Петров.
5: Няма как да скрия ентусиазъм и мерак за наблюдение, разбира се, за очакване на хубаво време. Намерихме перфектното място, идеално е, чист хоризонт. Към този момент и времето е прекрасно, прогнозите са да продължи така до вечерта. И сега, да, разполагаме с доста техника, която до момента ние нямаше как да вземем с нас по самолети. За първи път ще използваме цифрови камери бързи, много кадри в секунда, което ще ни помогне след това при обработката, много фотоапарати, стабилни стативи, автономно захранване. До сега нямаше как да го носим, защото всички батерии по самолетите бяха забранени.
3: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
6: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Божидар Сарабоюков с бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът се нареди трети във финала на скок на дължина с 8 метра и 26 сантиметра. Това е първо отличие за страната ни при мъжете в тази дисциплина от 28 години насам. Подробности за състезанието от пратеника на нова Валерия Видева.
1: След среброто на Мирела Демира в скока на височина от 2018 година България отново има своя медалист от европейски първенства на открито. Сарабоюков се движеше на третата позиция през цялото състезание преди световният шампион в зала Жерсон Балде от Португалия да го измести на четвърто място с опит от 8 метра и 18 сантиметра. Въпреки силният насрещен вятър, който съпровождаше цялата надпревара, българският атлет показа завидно самообладание и характер и се пребори за мястото си на подиума с 8.26 в своя последен шести опит. Така той добави ново отличие към колекцията си от европейска титла в зала и бронз от световно на закрито. Това е първи медал за България от такъв форум при мъжете в скока на дължина от 28 години насам. През 1998 година в Будапеща Петър Дачев се нарежда трети.
2: Знаех, че шести опит ще бъде рисков, знаех, че ще бъде голям. Само единствено се молих, когато се обърна флага да е бял. Понякога може би е по-добре да е с този медал на гърдите, за да имаш още по-големи цели, още по-голям глад. Всички се борят за едно нещо, за медала на такива големи първенства, така че не мога да не бъда щастлив. Все пак още един в колекцията.
1: Състезателят на българския треньор Георги Помашки Милтя Дистентогу затвърди доминацията си в дисциплината, печелики своята четвърта поредна европейска титла в скока на дължина с опит от 8 метра и 44 сантиметра. Сребърното отличие е за Симона Ехамер от Швейцария с 8.29.
0: Шампионско посрещане за златната медалистка от световното първенство по лека атлетика до 20 години Виктория Ангелова. Късно с нощи победителката в тройния скок се прибра от Съединените щати. Българката заслужи световната титла с последния си шести опит, а пред медиите посочи своя баща, бившият баскетболен национал Димитър Ангелов, като свой идол.
3: Не мога да го повярвам. Мечтала съм за такова нещо. Очаква го, но сега, когато е реалност, пак ми е малко сложно да го осмисля.
4: Кой ти служи за пример в спорта?
3: Баща ми. Да, може би баща ми. Не го виждам къде е, но той винаги ще бъде не само спорта ми, винаги ще бъде пример живота ми, как да се държа изцяло и да бъда човек на първо място.
0: Мачове за 20 милиона евро очакват Левски в плейофите на Шампионската лига срещу гръцкия Гранд АЕК. Българският шампион записа втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат и продължава напред в турнира на богатите. Наред с позитивите от представянето, сините отчитат и няколко исторически постижения.
5: За първи път Левски преодолява три съперника в рамките на един сезон в квалификациите на Шампионската лига. Това осигури на тима европейско участие до края на януари, като при неблагоприятен развой на срещите с АЕК то ще бъде в основната фаза на Лига Европа. Домакинската победа над Кайрат преди седмица беше шестия последователен двобой в европейските турнири на стадион Георгия Спарухов, в който сините не допускат гол. А стабилната защита се пренесе в гостуванията и в добавка към гола на Рейналдо помогна на тима да си гарантира над 8 милиона евро от класирането за плейофите.
6: Преодоляхме много важна фаза в турнира. Нямам думи. Постигнахме нещо брутално с това да си гарантираме участие в групите на Лига Европа. Мога да изкажа само комплименти за публиката и за играчите. Те ме накараха да се чувствам горд в днешния ден.
7: На първо място слагам отборните резултати, а след това са индивидуалните успехи. Имаме много добра атмосфера в съблекалнята. Поздравявам целият отбор за начина, по който се представихме.
5: Левски ще приеме АЕК следващия вторник на стадион Васил Левски, а реванша в гръцката столица е 8 дни по-късно.
0: ЦСКА 1948 приключи участието си в европейските клубни турнири. Тимът загуби с 1-2 от Панатинайкос след продължение в реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Първият двубой в Атина завърши 1-1, а с нощи гръцкият Гранд поведе след час игра с гол на Леви Гарсия. Капитанът на ЦСКА 1948 Лаша Двали изравни в края на редовното време. Панатинайкос все пак стигна до крайния успех, след като Сирил Десерс вкара победното попадение в петата минута на първото продължение.
8: Не мисля, че Панатинайкос и двата мача ни превъзхождаха с нещо кой знае какво, но
9: не можеш да си позволиш на това ниво да допускаш така елементарни голове. В случая допуснахме днес 2 и това ни коства може би и класирането. Може би в битката за титулата е по-добре, че няма да имаме мачове в Европа, но големите отбори играят сряда, събота. Европа е най-хубавото нещо. Играл съм и знам какво е чувството да играеш срещу най-големите отбори на най-големите терени, така че със сигурност разочарованието е много по-голямо.
0: А ЦСКА е в очакване на реванша с Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг в Лига Европа. Срещата е утре на националния стадион Васил Левски. А какво очаква от своите футболисти и треньорът Христо Янев, ще ни каже сега Робърт Лазаров. Добър ден!
10: Добър ден от националния стадион Васил Левски. Независимо от резултата, утре ЦСКА ще играе в плейофния кръг на европейските турнири, което дава възможност на тима да поиска отлагане на шампионатен двубой от българското първенство. Христо Янев обаче сподели, че тимът му е в добър ритъм и за сега не смята да използва тази опция. Запитан за появилите си информации, че червените се опитват да се разделят с 4 футболисти: Алехандро Пиедрейта, Лео Перейра, Кевин Додай и Адриан Лапеня. Янев не пожела да коментира какво очаква той от матча реванш с Макаби Тел Авив в утрешния ден. Може да чуете в следващите секунди.
11: Трябва да подходим абсолютно сериозно към това, което ни предстои утре, защото Макаби в първия двубой показаха, че са доста сериозен отбор и това, което зависи от нас, трябва да го направим във втория матч, да продължим доброто представяне от първия.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни в 16 часа. Приятен ден!

0: Здравейте! Очаква ни още един горещ летен ден с опасно високи температури и без валежи. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности през тази седмица, като максималните ще са от 33 до 39 градуса. Предупреждение от първа степен за опасно горещо време вече е в сила за цялата страна. Бъдете внимателни в следобедните часове и избягвайте дългия престой на слънце. Черноморието за пореден ден ще е слънчево и прохладно. След обед ще се усеща морски бриз и температурите ще достигат около 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а след обед ще има временни увеличения на вълнението. И в планините ще е предимно слънчево с кратки облаци след обед в масивите на запад, като при вечер не е изключено да превали. Температурата по най-високите върхове ще достига 15-20 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. Въпреки че вече е след средата на лятото, голяма част от Европа остава в плен на сериозни горещини и необичайно високи температури. И днес на много места в западните и южните райони показанията на термометрите ще доближат 40 градуса. Връщаме се у нас, където в четвъртък ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще бъдат до около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вече ще е слънчево и следобед отново ще бъде горещо. Такова ще е времето, останете с нас, хубав следобед на всички.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: 366.
5: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Сицилия.
11: Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Палермо,
11: Етна,
10: Таурмина,
11: Изола Бела,
10: Агридженто,
11: Ното
10: и Сиракуза.
11: Това е Сицилия, истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня –
4: и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. По три основни версии работи прокуратурата за пожара и последвалите взривове във военния завод край Трявна. Иззети са записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, но специалисти се очаква да влязат най-рано в утрешния ден, тъй като все още на места има тлеене на огън. Продължава битката с пожара в Сакар. Край Тополов, градското село Българска поляна, огънят обхвана близо 1500 декара горски фонд. Към момента опасност за населените места в района няма. Локализиран е пожарът в Пазарджишко, но екипите остават на терен. През цялата нощ пожарникари от Пловдив и София се бориха с огнената стихия. Тежка техника прокара просеки, за да ограничи разпространението на огъня. Включиха се и доброволци от националния отряд за реакции при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Единият от двамата задържани младежи за побоя над непалските граждани в Пловдив е присъствал на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Това разкри на брифинг тази сутрин районната прокуратура в града. Двете момчета, едното на 17, а другото на 18 години, бяха задържани след като в телефона на единия разследващите откриха видео, на което е документирано насилие над чуждите граждани. А реакция на побоя от непълнолетни, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, дойде и от премиера Румен Радев. Той заяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля и по-радикални. Забраняват влизането в морето на плажа Свети Влас Исток. Това обявиха областният управител и началникът на здравната инспекция в Бургас тази сутрин. Причината – изпускане на непречистени води, както и открити бактерии в морската вода, включително и ешерихия коли. От света продължава издирването на оцелели след мощното земетресение, което разтърси в понеделник западната част на Колумбия. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта, като огромните купчени отломки се разчистват с кранове, багери и голи ръце. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завоюва бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на Европейски шампионат от 28 години насам. Накрая, накратко за времето. Днес ще бъде слънчево и горещо. В цялата страна е в сила жълт код за високи температури. В следобедните часове и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и до полунощ в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Очакват се и градушки. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюз.

0: Ритно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Според старинен и вероятно апокрифен, но красив разказ, Леонардо да Винчи рисувал Тайната вечеря в продължение на 7 години. Изображенията на 12-те апостоли и Исус били на действителни личности. Говори се, че когато се разбрал за намерението на художника да се заеме с картината, много младежи изявили желание да бъдат избрани за модели. След дълги размисли, Леонардо се спрял за образа на Исус на 19-годишен младеж. Работил 6 месеца върху изписването на главното действащо лице. През следващите 6 години продължил да търси и рисува 11-те апостоли, като оставил последен Юда. Намирането на подходящ за образа мъж с суров и студен израз му отнело седмици. Трябвало му лице на човек, способен да предаде най-добрия си приятел. Научил, че в римски затвор има осъден на смърт за обир и убийство на мъж, отговарящ на изискванията. Със специално разрешение затворникът бил преместен в Милано. Месеци наред мъжът позирал мълчаливо пред художника. Когато Леонардо нанесъл последната штриха върху платното, се обърнал към пазачите и им заповядал да го отведат. На излизане обаче злодеят се отскубнал от стражите и изкрещял към художника: «Погледни ме, не ме ли познаваш? Маестро, аз съм младежът, когато избрахте, за да нарисувате Христос в същата картина».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, защо ни кричи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
15: Спокойно! Аз съм подготвен.
16: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
15: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
18: Дядо, обичам те!
19: Какво?
18: Казах, обичам те!
20: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Значителна част от творчеството на гръцкия философ Аристотел ни е известна благодарение на щастлива случайност. Към 80-та година преди Христа завоювалите Мала Азия римски легионери открили в един кладенец гръцки ръкописи и ги предали на генерал Сила. Образованият воин веднага разбрал, че са важни и наредил незабавно да бъдат изпратени в Рим. Там учените установили, че са копия на оригиналните трудове на Аристотел, за които до тогава само се е предполагало. След спешното им пренаписване заради опасения, че могат да се разпаднат, друг гръцки философ, Андроник от Родос, се взел да ги подреди и издаде. Той дава заглавието, под което трудовете са известни – метафизика, т.е. онова, което е след физиката.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: През май 1888 година Ван Гог взема малко ателие в Аро, Южна Франция, където решава да се скрие от неразбиращите го парижки художници и критици. В една от четирите стаи на имота Винсент оборудва спалня. През октомври всичко е готово и той решава да рисува спалнята в Аро. Колоритът и уютът на стаята са много важни за художника. Всичко трябвало да навежда на мисълта за почивка, но платното е издържано в тревожни жълти тонове. Изследователите на Ван Гог смятат, че това несъответствие се дължи на факта, че художникът пил билката напръсник, средство против епилепсия, което предизвиква у пациента сериозни промени във възприятието на цветовете, като цялата действителност пред очите на болния се вижда в жълто-зелени тоналности.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тежък инцидент при управление на Делта Планер стана край Несебър. При происшествието двама мъже паднали във водата. Единият е загинал, а другият е в тежко състояние. Инцидентът е станал малко преди обяд. По информация на Нова, самоличността на жертвата се установява. Знае се, че и двамата мъже са българи. Инцидентът е станал близо до базата в НСА в Равда. Служители на близката водна база видели инцидента и влезе из джетове в морето, за да помогнат на двамата мъже. РЗИ Бургас издаде заповед, с която от днес плаж изток на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на общ брифинг директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров и областния управител Дико Диков. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Лените. Проверката установила в пъти завишени норми на някои от изследванията. Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве. Плажът ще бъде отворен при първите две добри проби, а те ще се правят два пъти в седмицата. Единият от двамата задържани младежи за побоя над непалските граждани в Пловдив е присъствал на убийството на 37-годишния Георги Кузев. Това разкри на брифинг тази сутрин на районната прокуратура в града. Двете момчета, едното на 17, другото на 18 години, бяха задържани, след като в телефона на единия разследващите откриха видео с насилието над чуждите граждани. По три основни версии работи прокуратурата за пожара и последвалите взривове във военния завод край Трявна. Иззети са записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия. А на територията на завод Емко се извършва контролирано обезвреждане чрез взривяване на боеприпаси от спецекипи, става ясно от съобщение на BG Alert. Взривовете ще бъдат в интервал от 13 до 16 часа днес. Продължава битката с пожара в Сакар. В край Тополоградското село Българска поляна огънят обхвана близо 1500 декара горски фонд. Гъстия дим притесни хората, от пожарната увериха, че опасност за населените места няма. Към момента има още тлеещи огнища. Направена е просека, която да спре пламъците към боровия масив. Хеликоптер също се включи в гасенето и е намалил силата на огъня. Локализиран е пожарът в Пазарджишко, но екипите остават на терен. През цялата нощ пожарникари от Пловдив и София се бореха с огнената стихия. Тежка техника от Асерал Бедет прокара просеки, за да ограничи разпространяването. Включиха се и доброволци от Националния отряд за реакции при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Новините от Колумбия, където продължава издирването на оцелели след мощното земетресение там. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завилва бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингъм. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той първо за България при мъжете на Европейския шампионат от 28 години насам. Времето слънчево и горещо, в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури между 33 и 38 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Днес Айфеловата кула можеше да се намира в сърцето на Барселона, където сега се издига скромна триумфална арка. Когато Айфел представил проекта си на местните власти по случай световното изложение през 1888 година, кулата им се сторила странна, прекалено висока и много скъпа. В Париж я одобрили само с един глас в повече, с намерение да бъде разрушена след известно време, както настоявали различни обществени среди. Намерил се само един човек, проявил дълновидност, който я спасил, като убедил останалите, че може да послужи като кула за далеко съобщение.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Energy 2010. Samof Radio Play 2010. Svali besplatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес след обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са високи и ще достигат от 33 до 39 градуса. В четвъртък у нас ще нахлува по-хладен въздух и стойностите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Според изкуствоведа Етиен Жули, Дюлакруа нарисувал лицето на жената от знаменитата си картина «Свободата води народа», като заимства от чертите на реално съществуващата парижка революционерка, перачката Ана Шарлота. Тя излязла на барикадите след гибелта на брат си, убит от кралските войници и унищожила 9 гвардейци. Художникът изобразява тази смела жена с гол град. Според неговите представи, това е символ на храброст и самоотвереженост. Дюлакруа рисува тържеството на демокрацията. Голата град показва, че свободата е като простолюдието. Не носи корсет.
0: Любопитно с Ралица.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Най-известното платно на Гоген, Откъде дойдохме, кои сме ние, къде отиваме, съдържа една особеност. Разглежда се не от ляво надясно, а от дясно наляво, като кабалистичните текстове, от които художникът се интересувал. Гоген рисува картината на Таити, където бяга няколко пъти от цивилизацията. Но този път отчелничеството му причинява депресия. След като завършва картината си, която трябва да е нещо като духовното му завещание към поколенията, Гоген взема кутийка с Миша отрова и тръгва към планината, за да умре. Но великият творец не взел достатъчно количество от смъртоносното прахче и остана жив. На сутринта той, клатушкайки се, стигнал до своята колиба и заспал. Когато се събудил, усетил мощен прилив на сили и жажда за живот. През следващата 1898 година започва светъл период в творчеството му и земните му дни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тежък инцидент при управление на Делта Планер стана край Несебър. При происшествието двама мъже паднали във водата. Единият е загинал, а другият е в тежко състояние. Инцидентът е станал малко преди обяд. По информация на Нова, самоличността на жертвата се установява. Знае се, че и двамата мъже са българи. Инцидентът е станал близо до базата в НСА в Равда. Служители на близката водна база видели инцидента и влезе из джетове в морето, за да помогнат на двамата мъже. РЗИ Бургас издаде заповед, с която от днес плаж изток на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на общ брифинг директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров и областният управител Дико Диков. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Лените. Проверката установила в пъти завишени норми на някои от изследванията. Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве. Плажът ще бъде отворен при първите две добри проби, а те ще се правят два пъти в седмицата. Единият от двамата задържани младежи за побоя над непалските граждани в Пловдив е присъствал на убийството на 37-годишния Георги Кузев. Това разкри на брифинг тази сутрин на районната прокуратура в града. Двете момчета, едното на 17, другото на 18 години, бяха задържани, след като в телефона на единия разследващите откриха видео с насилието над чуждите граждани. По три основни версии работи прокуратурата за пожара и последвалите взривове във военния завод край Трявна. Иззети са записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия. А на територията на завод Темко се извършва контролирано обезвреждане чрез взривяване на боеприпаси от спецекипи, става ясно от съобщение на BG Alert. Взривовете ще бъдат в интервал от 13 до 16 часа днес. Продължава битката с пожара в Сакар. В край Тополовградското село Българска поляна огънят обхвана близо 1500 декара горски фонд. Гъстия дим притесни хората. От пожарната увериха, че опасността за населените места няма. Към момента има още тлеещи огнища. Направена е просека, която да спре пламъците към боровия масив. Хеликоптер също се включи в гасенето и е намалил силата на огъня. Локализиран е пожарът в Пазарджишко, но екипите остават на терен. През цялата нощ пожарникари от Пловдив и София се бореха с огнената стихия. Тежка техника от Асерал Бедет прокара просеки, за да ограничи разпространяването. Включиха се и доброволци от Националния отряд за реакции при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Новините от Колумбия, където продължава издирването на оцелели след мощното земетресение там. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завилва бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингъм. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на европейския шампионат от 28 години насам. Времето в слънчево и горещо, в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури между 33 и 38 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Около 1830 година по решение на англичаните било предвидено разрушаване на Тадж Махал в Индия, за да може мраморната му фасада да се пренесе в Лондон и да се продаде на търг. В момента, когато разрушителните работи щели да започнат, от Лондон пристигнала заповед това да не се прави, защото дни преди това на търг мраморни късове от разрушени индийски сгради, обявени за продан, не постигнали очаквания финансов резултат. И тази случайност спасява една от най-известните сгради в историята ни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Великият древноримски писател Публий Вергилий Марон оставил указания след смъртта му ръкописът Енеида да бъде изгорен, тъй като нямало да има време да го изглади и го смятал за недовършен. Император Август, който поръчал произведението на Вергилий, заповядал да не се изпълнява последната воля на поета. Наредил други автори да обработят поемата, ако е необходимо да се усъвършенства и да бъде публикувана. Благодарение на него, това велико произведение достига до наши дни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не!
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Япония,
12: Китай,
11: Индонезия,
12: Бали,
11: Тайланд,
12: Пукет,
11: Сингапур,
12: Корея,
11: Хонг-Конг
12: и Макао.
11: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
13: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
15: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В разговор между режисьорите Джосеф Манкиевич и Стивън Спилбърг, първият споделил: сънувах нещо изненадващо, но много хубаво. Един извънземен с доста неприятна външност ми говори за дума си. Трябваше да му помогна да се върне и със светещ пръст ми показа искряща звезда. Оплаших се много, но накрая грозното същество вдъхна в сърцето ми нежност. Спилбърг останал поразен и настоял да направи филм за това. Манкиевич се присмял на младия си колега и му казал, че ще бъде пълна глупост, която нямало да заинтересува никого. Спилбърг поискал идеята и Манкиевич с удоволствие е предоставил без ангажименти. За изненада на всички се появил филмът Извънземното.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: radioplay.bg.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: сте с новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с тежък инцидент край Несебър. Двама души са паднали във водата от Делта планер. Единият е загинал, другият е в тежко състояние. Според въздухоплавателната администрация, летателното средство е самоделно, а човекът, който го управлявал, няма пилотска квалификация. Какво ще се знае за случая, ще ни каже сега Цеца Алексова. Слушаме те, Цеца.
1: Здравейте, около 10:30 тази сутрин мото Делта планер, така се нарича въздухоплавателното средство, е паднало между Равда и Несебър в морето от около 200 метра височина. На него са били двама души, собственикът му и водач, 71 годишен мъж и негов близък човек. Близкият му приятел е загинал на място, а водачът и собственик на незаконното плавателно средство е в реанимация с изключително тежки травми, с опасност за живота. Предстои да бъде интубиран. Какво ще бъде състоянието му от тук насетне, лекарите не се наемат към този момент да коментират. Вече е образувано досъдебно производство, това съобщиха от окръжната прокуратура и добавиха, че 71 годишният собственик е неправоспособен, а въздухоплавателното средство е нерегистрирано, както и ти каза, било е самоделно сглобено. Важно е да кажем също така, че срещу въздухоплавателното средство е имало подаден сигнал от областния управител още в неделя. Били са активизирани всички държавни институции, направили са проверка на мястото, където се оставя въздухоплавателното средство. То не е било открито. Имало идея в момента, в който то се появи, да бъде подаден сигнал на органите, за да бъде заловено на място. Вчера е направена проверка, отново не е било открито. Важно е да кажем също така, че веднага след инцидента, който, както и в началото казах, е станал около 10:30, на място, за да спасяват двамата мъже, са се притекли спасители, водни спасители, хора от близката водна база, може би 5-6 джета са отишли на място. Единият е бил изваден в адекватно състояние, този, който е ранение. Важно е да кажем, че и двамата са били без спасителни жилетки. Но нека да видим още какво успяхме да запишем.
2: Аз видях само когато ги изваждаха на сушата, нищо повече. В смисъл такъв, всички се забраха, имаше толкова много хора до там.
1: Имаха ли спасителни жилетки?
2: Не. Нашите момчета помагаха от водата, имаше хора, които помагаха тук, хората, спасителите, всички. Те бяха, единият човек беше просто, да, нямаха спасителни жилетки. Помогнахме им, дойде бърза помощ, това беше.
3: Дали конкретното лице е било проверявано, нямам такава информация, не мога да я потвърдя, така че в хода на и на производството ще се извършат и допълнителни проверки, които ще, най-вероятно, ще установим дали има такава първо подаден сигнал и дали е реагирано на това.
4: Касае се практически за транспортно произшествие, което е настъпило в резултат на управление на въздухоплавателно средство. Причинена е смъртта на спътника, който е пътувал, заедно с лицето, което го управлявало. Най-важният въпрос, който сега предстои да изясним и за който, подчертавам, имаме първоначална информация, е, че управляващия въздухоплавателното средство не е бил снабден с свидетелство за летателна годност. Тоест, той е бил неправоспособен.
0: Още за инцидента в новините в 19 и на сайта ни Nova.bg. А в този момент съдът в Пловдив решава дали да остави в ареста двамата задържани младежи за побоя над непалските граждани в Пловдив. Оказа се, че единият от тях е присъствал и на убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в града. Има ли вече решение на съда? Ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей!
5: Здравей, Невена. Има вече решение на съда. Двамата младежи излизат на свобода. Пълнолетният, който е на 18 години, е пуснат срещу парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният, който е на 17, под надзора на детска педагогическа стая. Нападнали са непалските граждани без причина. От прокуратурата уточниха, че обвинението може да бъде прецизирано, освен по хулигански подбуди и по ксенофобски. Тъй като има и такива данни от видеоклипа с нападнатите чужденци, който открит в мобилния телефон на един от младежите. Наблюдаващият прокурор уточни, че непълнолетният е присъствал на зверския побой на 37-годишният Георги Кузев на младежкия хълм и това е връзката на двамата младежи с групата. Майката на непълнолетното момче преди минути разказа, че синът ѝ е присъствал на случилото се на младежкия хълм и се е опитал да предотврати побоя и заяви, че е правила многократни опити да го откъсне от тази група, но не е успяла. От прокуратурата преди минути съобщиха, че ще протестират днешното решение на съда. Ето и още.
6: Това са глутница, това са секта. Аз им казвах му многократно. Всеки ден съм повтаряла. Да не се събира с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търся на САХАТ-ТП, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му. Излезнаха двама наркотрафиканта и ме попитаха дали иска материал. И аз веднага в най-близкото район, което беше четвърто, отидах. Казах оттам, ме пратиха да си ходя вкъщи да спа.
7: Предявеното обвинение спрямо двамата обвиняеми, един от които е на 18 години, а другия е на 17 непълнолетен, е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди, като пострадалите в настоящия казус са чужденци, непалски граждани, продължително пребиваващи в Република България. Законът предвижда наказание до една година или пробация за пълнолетното лице, а за непълнолетното е предвидена и редукция. По делото е приобщен и мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип на съдържащ кадри на самата сцена на побоя над непалските граждани.
8: Реакция на побой от непълнолетни довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев дойде от премиера Румен Радев. В началото на днешното заседание на правителството той се обърна с критика към опозицията.
9: Министерският съвет ще работи за засилване на превенцията срещу престъпления на малолетни и непълнолетни. На среща вчера с ресорни институции е било обсъдено засилване на мониторинга за незаконно съдържание, призоваващо към насилие в интернет.
10: При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
9: И допълни.
10: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
9: За новините на Нова, Мия Димитрова.
8: Последва и реакция на партиите в опозицията на думите на премиера Румен Радев. От ГЕРБ написаха, че превръщането на едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност. И още. Господин Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции, се казва в позицията на ГЕРБ. От Демократична България заявява, че това е поредния опит една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие срещу демократичната опозиция. Отговорността на хората, облечени във власт, е да дават решения, а не да създават още и още разделения в обществото. Позиция лидерът на Възраждане казва, че министър-председателят е прав, че премахването на антифашистски паметници води до реабилитация на фашизма в България. Костадин Костадинов пита кога премиерът ще възстанови незаконно демонтирания паметник на Съветската армия. Коментар дойде и от Продължаваме промяната, който атакуваха остро правителството.
11: България има истински проблем. И този проблем е развитието и разпространението на неонацистски младежки групи. Аз отправям директен въпрос към премиера Радев. Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя с задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило. Неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все повече нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистски групи всъщност симпатизират на неговото управление.
8: Забраняват влизането в морето на плажа Свети Влас Исток. Това обявиха областният управител и шефът на здравната инспекция в Бургас тази

0: риск за човешкото здраве. Пробите, които са взети, хронологично са в края на миналия месец и началото на сегашния, постъпиха жалби в РЗИ и Бургас. На 5 е взета първата проба от плаж Изток. Два дена по-късно на 48 час излизат пробите лоши, т.е. и Ешерихия коли и ентерококи са над нормата.
1: Този проблем е наследен и е част от проблема ваканционно селище Елените. Това е част на пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. Ще бъдат проведени срещи и разговори както с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и с МОСВ и с всички останали държавни институции. Тук държавата трябва да се намеси и то решително, за да бъде веднъж завинаги решен този проблем. Капацитета на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи, които са разположени в района.
2: Локализираха големия пожар в Сакар. Огънят пламна вчера следобед и в гасеното му се включи и хеликоптер. На място остават 6 екипа на пожарната, горски и доброволци, които да не допуснат ново разпространение на пламъците, които обхванаха 1500 декара предимно горски фонд.
3: Няма никаква опасност за близките населени места. На терен имаме 6 екипа пожарни автомобили, които ще наблюдават целия периметър, тъй като вътре имаме още тлещи огнища, които с напредване на деня и повишаване на температурата и засилване на вятъра най-вероятно ще се разпалят. Причината още не е установена, тя е процес на установяване. Пожарът тръгва в дерето под нас, в самата гора и бързо се разпространява следствие на силния вятър.
4: Едно и също всяка година, просто преди няколко години къщи изгоряха и това вече е доста неприятно наистина. Помагаме с каквото можем.
2: От света продължава издирването на оцелели след мощното земетресение, което разтърси в понеделник западната част на Колумбия. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалените. Работата продължава и през нощта, като огромните купчини отломки се разчистват с кранове, багери и с голи ръце. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след края на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и военните. Така той потвърждава появилата се в Washington Post информация, че след като се е качил на президентския самолет пред камерите в Анкара, той е бил тайно прехвърлен на по-малък самолет. Във Великобритания Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на по-голям риск. Журналистите и част от персонала на Белия дом на борда не са знаели, че Тръмп е бил изведен тайно заради възможна иранска заплаха. Успеха за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завоюва бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингам. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на европейския шампионат от 28 години насам.
5: Със сигурност се радвам за медала. Радвам се, че се преборих, нали, мъжката, защото беше наистина изключително трудно състезание. Много силен вятър, хладно беше като цяло. Видяхме, че всички имаха едни спирачки върху тях на самото състезание. Както казах и преди малко, и странно дори състезание. И щастлив съм наистина. Този път съм щастлив, че се преборих. Просто времето ни позволяваше, може би, да покажа още по-голям резултат.
2: Днес при вечер милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За минута-две в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания, луната ще покрие слънчевия диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година. В Испания лунната сянка ще премине по линията Овиедо-Бургос-Сория. Там затъмнението ще е 100%. В останалите райони закриването на слънчевия слънцето няма да е пълно.

0: На Иберийския полуостров вече пристигнаха туристи от цял свят. Там е и колегата ни Ники Василковски. Очаквайте включването му в централните новини. С това се разделям. Останете с Нова. Желая ви приятен следобед.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Лисабон,
5: Порто,
4: Алгарве,
5: Фигейра,
4: Синтра,
5: Фаро,
4: Мадейра,
5: Евора,
4: Фатима,
5: Понте Делгада.
4: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11 0720 222. LG.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Божидар Сарабоилков с бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът се нареди трети в финала на скок на дължина с 8 метра и 26 сантиметра. Това е първо отличие за страната ни при мъжете в тази дисциплина от 28 години насам. Подробности за състезанието от пратеника на нова Валерия Видева.
1: След среброто на Мирела Демира в скока на височина от 2018 година България отново има своя медалист от европейски първенства на открито. Сарабоилков се движеше на третата позиция през цялото състезание преди световния шампион в зала Жерсон Балде от Португалия да го измести на четвърто място с опит от 8 метра и 18 сантиметра. Въпреки силният насрещен вятър, който съпровождаше цялата надпревара, българският атлет показа завидно самообладание и характер и се пребори за мястото си на подиума с 8.26 в своя последен шести опит. Така той добави ново отличие към колекцията си от европейска титла в зала и бронз от световно на закрито. Това е първи медал за България от такъв форум при мъжете в скока на дължина от 28 години насам. През 1998 година в Будапеща Петър Дачев се нарежда трети.
2: Знаех, че шести опита ще бъде рисков, знаех, че ще бъде голям. Само единствено се моля, когато се обърна флага да е бял. Понякога може би е по-добре да е с този медал на гърдите, за да вземаш още по-големи цели, още по-голям глад. Всички се борят за едно нещо, за медала на такива големи първенства, така че не мога да не бъда щастлив. Все пак още един в колекцията.
0: Мачове за 20 милиона евро очакват Левски в плейофите на Шампионската лига срещу гръцкия Гранд АЕК. Българският шампион записа втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат и продължава напред в турнира на богатите. В същото време клубът се възползва от правото да отложи двубоя със Славия от ФБет Лига и няма да има мач през уикенда преди първия сблъсък с гръцкия тим.
3: За първи път Левски преодолява три съперника в рамките на един сезон в квалификациите на Шампионската лига. Това осигури на тима европейско участие до края на януари, като при неблагоприятен развой на срещите с АЕК то ще бъде в основната фаза на Лига Европа. Домакинската победа над Кайрат преди седмица беше шестия последователен двубой в европейските турнири на стадион Георги Аспарухов, в който сините не допускат гол. А стабилната защита се пренесе в гостуванията и в добавка към гола на Рейналдо помогна на тима да си гарантира над 8 милиона евро от класирането за плейофите.
4: Преодоляхме много важна фаза в турнира. Нямам думи. Постигнахме нещо брутално с това да си гарантираме участие в групите на Лига Европа. Мога да изкажа само комплименти за публиката и за играчите. Те ме накараха да се чувствам горд в днешния ден.
3: Левски ще приеме АЕК следващия вторник на стадион Васил Левски, а реванша в гръцката столица е 8 дни по-късно.
0: ЦСКА е в очакване на реванша с Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг в Лига Европа. В срещата утре няма място за подценяване и червените ще трябва да подходят сериозно според треньора Христо Янев. Ето още от очакванията в лагера на ЦСКА.
5: Трябва да подходим абсолютно сериозно към това, което ни предстои утре, защото Макаби в първия двубой показаха, че са доста сериозен отбор.
6: Със сигурност отборът сега е по-уверен в себе си и победата срещу Макаби е израз точно на тази увереност. В утрешния матч много важна ще бъде спортната злоба и трябва да играем умно, особено когато сме с топката.
0: С тази новина се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! Очаква ни още един горещ летен ден с опасно високи температури и без валежи. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности през тази седмица, като максималните ще са от 33 до 39 градуса. Предупреждение от първа степен за опасно горещо време вече е в сила за цялата страна. Бъдете внимателни в следобедните часове и избягвайте дългия престой на слънце. Черноморието за пореден ден ще е слънчево и прохладно. Следобед ще се усеща морски бриз и температурите ще достигат около 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а следобед ще има временни увеличения на вълнението. И в планините ще е предимно слънчево с кратки облаци след обед в масивите на запад, като при вечер не е изключено да превали. Температурата по най-високите върхове ще достига 15-20 градуса, а вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. Въпреки че вече е след средата на лятото, голяма част от Европа остава в плен на сериозни горещини и необичайно високи температури. И днес на много места в западните и южните райони показанията на термометрите ще доближат 40 градуса. Връщаме се у нас, където в четвъртък ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще бъдат до около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица вече ще е слънчево и следобед отново ще бъде горещо. Такова ще е времето, останете с нас, хубав следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тежък инцидент при управление на Делта Планер стана край Несебър. При происшествието двама мъже паднали във водата. Единият е загинал, а другият е в тежко състояние. Инцидентът е станал малко преди обяд. По информация на Нова, самоличността на жертвата се установява. Знае се, че и двамата мъже са българи. Инцидентът е станал близо до базата в НСА в Равда. Служители на близката водна база видели инцидента и влезе из джетове в морето, за да помогнат на двамата мъже. РЗИ Бургас издаде заповед, с която от днес плаж Изток на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на общ брифинг директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров и областния управител Дико Диков. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Лените. Проверката установила в пъти завишени норми на някои от изследванията. Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве. Плажът ще бъде отворен при първите две добри проби, а те ще се правят два пъти в седмицата. Единият от двамата задържани младежи за побоя над непалските граждани в Пловдив е присъствал на убийството на 37-годишния Георги Кузев. Това разкри на брифинг тази сутрин на районната прокуратура в града. Двете момчета, едното на 17, другото на 18 години, бяха задържани, след като в телефона на единия разследващите откриха видео с насилието над чуждите граждани. По три основни версии работи прокуратурата за пожара и последвалите взривове във военния завод край Трявна. Иззети са записите от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия. А на територията на завод Емко се извършва контролирано обезвреждане чрез взривяване на боеприпаси от спецекипи, става ясно от съобщение на BG Alert. Взривовете ще бъдат в интервал от 13 до 16 часа днес. Продължава битката с пожара в Сакар. Край тополоградското село Българска поляна огънят обхвана близо 1500 декара горски фонд. Гъстия дим притесни хората, от пожарната увериха, че опасност за населените места няма. Към момента има още тлеещи огнища. Направена е просека, която да спре пламъците към боровия масив. Хеликоптер също се включи в гасенето и е намалил силата на огъня. Локализиран е пожарът в Пазарджишко, но екипите остават на терен. През цялата нощ пожарникари от Пловдив и София се бореха с огнената стихия. Тежка техника от Асерал Бедет прокара просеки, за да ограничи разпространяването. Включиха се и доброволци от Националния отряд за реакции при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Новините от Колумбия, където продължава издирването на оцелели след мощното земетресение там. Жертвите на труса с магнитуд 7,4 по Рихтер са вече над 250, а спасителните екипи се надпреварват с времето да открият живи хора под развалините. Работата продължава и през нощта. Много от засегнатите райони близо до епицентъра са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции. Успех за България в леката атлетика. Божидар Сарабоюков завиува бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингъм. Състезателят на Димитър Карамфилов беше четвърти преди последния си опит, но в него постигна 8 метра и 26 сантиметра и заслужи отличието. Той е първо за България при мъжете на европейския шампионат от 28 години насам. Времето в слънчево и горещо, в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури между 33 и 38 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.

0: тебе.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio

0: типичен 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре още сутринта от север облаците ще се увеличат и до обяд в северна България ще превали. След обед грамотевични бури очакваме на юго-запад, докато на изток ще остане слънчево. Максималните температури ще са между 29 и 35 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерена по Черноморието силен северо-източен вятър и температурите трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас.
0: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Тежък инцидент край Несебър. Двама души са паднали във водата от мотоделта планер. Единият е загинал, а другият е в тежко състояние. Според въздухоплавателната администрация, летателното средство е самоделно, а човекът, който го е управлявал, няма пилотска квалификация. Разследващите тепърва ще установяват и дали Делта планерът има лиценз. По данни на Министерството на транспорта, двигателят е ръждясал, по ветлото е имало самоделно извършени ремонти, а по конструкцията са били забелязани множество други дефекти. В момента на фаталния инцидент на борда са били собственика и негов спътник. Малко след излитането машината паднала във водата в близост до скали край Равда. Собственикът е оцелелият при инцидента. Служители на намираща се наблизо водна база станали свидетели на падането и веднага влезли в морето с джетове, за да окажат помощ. Съдът в Пловдив пусна двамата младежи, задържани за побоя над непалските граждани в града. 18-годишният е пуснат под гаранция от 700 евро, а непълнолетният, който е на 17, е под надзора на детска педагогическа стая. Двамата са нападнали непалските граждани без причина. Непълнолетният е присъствал и на зверския побой над Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Майката на момчето заяви, че синът ѝ се е опитал да спре побоя. Тя е правила многократни опити да го откъсне от групата, но без успех. Голям пожар гори в землището на ямболското село Каменвръх. Запалили са се сухи треви и храстия. Вследствие на силния вятър, огънят се е разпространил бързо и е навлязал в широколисната гора в посока селото. От областната администрация са задействали системата BG Alert. Няма данни за пострадали хора. Уверяват, че няма риск за населението. А в Сакар големият пожар е локализиран. Огънят пламна вчера следобед и в гасенето му се включи и хеликоптер. На място остават 6 екипа на пожарната, горски и доброволци, за да не допуснат ново разпространение на пламъците, които обхванаха 1500 декара предимно горски фонд. Забраняват влизането в морето на плажа Свети Влас Исток. Причината – изпускане на непречистени води, както и открити бактерии в морската вода, включително Ешерихия коли. Замърсяването е причинено от спиране на работата на пречиствателна станция край Елените. Проверката е установила в пъти завишени норми на изследванията. Плажът остава отворен, а забраната за къпане ще падне след 2 последователни отрицателни проби за бактерии. След няколко часа милиони хора по света ще погледнат към небето, за да проследят пълното слънчево затъмнение. За около 2 минути в райони като Северна Русия, Гренландия и Испания, луната ще покрие слънчевия диск и ще създаде огнен сумрак. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година. В страната утре ще нахлуе по-хладен въздух, температурите ще се понижат. На места са възможни грамотевични бури.
0: Радио Нова Нюз.

0: да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют

0: на ototon.bg.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре още сутринта от север облаците ще се увеличат и до обяд в Северна България ще превали. След обед грамотевични бури очакваме на югозапад, докато на изток ще остане слънчево. Максималните температури ще са между 29 и 35 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерена по Черноморието, силен северо-източен вятър и температурите трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Незаконен мотоделта планер се разби в морето между Несебър и Бургас.
1: От там тръгна, набра скорост, издигна си, едно открило нещо му остане и се забива водата директно.
0: Един човек загина, а собственикът и пилот се оказа без правоспособност.
2: Разказ на майката на едно от момчетата, присъствали на жестокия побой над Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив.
3: Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
0: Сигнали за друго от момчетата имало още преди месец и половина. Социалните работили с него и със семейството.
2: Заради изтичане на фекални води затвориха плаж изток на Свети Влас. Има опасно замърсяване с бактерии.
0: От днес нови изисквания към опаковките. Махат химикал от хартията за бърза храна.
4: Испания в истерията на предстоящото пълно слънчево затъмнение. Какво ще види обаче българската експедиция тук? Наживо в новините.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Започваме с тежък инцидент в край Несебър. Мото Делта планер се разбива в морето. Един човек загина, пилотът е в критично състояние. Машината е била незаконна, саморъчно сглобена, а от дни полиция и инспектори на въздухоплавателната администрация се опитвали да открият кой е собственикът.
1: Според местни хора, машината е използвана и за туристически разходки. Потвърди ли се тази информация и какво се знае още по случая? Цеца Алексова работи по темата. Включваме я сега.
2: Здравейте, сигналът за паднал мото Делта планер в морето е подаден малко след 10:30 тази сутрин. 71-годишният собственик на мото Делта планер е в изключително тежко състояние на апаратна вентилация с опасност за живота в отделението по реанимация на университетската многопрофилна болница в Бургас. Пътникът е негов познат, който е работил в хотел в близост до мястото на инцидента. Той е починал от своите травми. Според прокуратурата, мото Делта планерът е бил саморъчно сглобен, а управляващият го е нямал правоспособност за това. Заради тези нарушения, вероятно, случаят ще бъде предаден на Националната следствена служба. Да видим.
3: Мото Делта планерът с двама мъже на борда паднал на около 200-300 метра от брега във водата между Равда и Несебър. Десетки туристи стават свидетели на инцидента.
4: Оттам тръгна, набра скорост, издигна си, едното крило нещо му остане и се забива водата директно.
3: Веднага към него тръгнали джетове от близката водна база, стигнали за секунди.
5: Отидохме с джета, извадихме ги тук на брега, закарахме ги горе и това е.
6: Нашите момчета помагаха от водата, имаше хора, които помагаха тук, хората, спасителите, всички.
3: Единият мъж е починал при падането. Собственикът на Делта планера, мъж на 71 години, е откаран към болница с опасност за живота.
7: С счупване на множество ребра, счупване на ръка, на таз, с сериозна гръдна травма, с опасност за живота.
3: Хората в Равда познават собственика на незаконния мото Делта планер.
8: Познаваме доста години, тук се практикува този спорт или по-скоро го дава под нами вози хора.
3: От Министерството на транспорта потвърдиха, че е имало сигнали заради използването на мото Делта планера. При проверка открили машината. Огледът ти показал, че моторът не е поддържан и е ръждясал, има самоделни ремонти и множество видими дефекти. В последните дни заедно с полиция правили няколко опита да открият собственика, но без успех. От прокуратурата обясниха, че има данни за сериозни нарушения, заради което вероятно случаят ще бъде поет от Националната следствена служба.
9: Управляващия въздухоплавателното средство не е бил снабден с свидетелство за летателна годност. Тоест, той е бил неправоспособен. Дали това въздухоплавателно средство е осъществявало регламентирано своите полети?
3: В този момент се чака машината да бъде извадена от морето.
9: По-настоящем то се намира в морето и се правят необходимите усилия, така щото то да бъде извадено. Ангажирани са водолази и друга техника.
3: За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: Какво още знаем за тази история? След подадените сигнали, екип на гражданска въздухоплавателна администрация е бил на терен в неделя. Открили са мото Делта планера, скрит в скалите между Несебър и Равда. Още тогава е установено, че той не е регистриран. Веднага е сигнализиран на полицията. Вчера инспекторите са подали сигнал на 112, че машината е излетяла, но не се е върнала на същото място. И полицаите не са успели да открият собственика на мото Делта планера. Така се стига до днешния ден и фаталния инцидент. Сега към темата с убийството в Пловдив.
0: Има нова информация. Оказва се, че 17-годишното момче, което вчера беше задържано заради побой над непалци, е присъствало и на побой гаврата с Георги Кузев на Младежкия хълм. Неговата майка разказа пред медиите в съда с какво се е занимавала групата, в която е членувал нейният син.
1: В същото време правителството обещава спешни мерки, с които да се ограничи престъпността сред децата. Продължаваме темата с репортерите на Нова. Първо към Пловдив и Благой Бекриев за новите данни около убийството и арестите. Слушаме те.
10: Здравейте от Пловдив. Двамата младежи, обвинени за нанасенето на лека телесна повреда на двамата непалски граждани, бяха пуснати от ареста. Единият, който е на 18 години срещу парична гаранция от 700 евро, а другият под надзора на детска педагогическа стая. Прокуратурата заяви, че ще протестира това решение. До ареста на двамата се стигна след като в телефона на единия открит клип от побоя, който първоначално е бил задържан за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Мотивите на районния съд да ги освободи е, че доказателствата за нападението на чужденците са минимални, двамата са ученици, няма опасност да се укрият или да извършат ново престъпление. Но днес в съда дойде майката на единият от тях, която заяви, че от година и половина синът ѝ е попаднал в лоша компания, която е част, се оказа, от участвалата в нанасенето на жестокия побой на Георги Кузев на Младежкия хълм. Ето и още подробности.
11: Парична гаранция на размер на 700 евро.
10: Двамата младежи, задържани за побоя над непалските граждани, бяха докарани с белезници в съда. Нападението станало седмица преди убийството на Младежкия хълм. Били ги безпричинно, твърди прокуратурата.
12: Евентуално ще прецизираме дали не се касае и за ксенофобски подбуди, предвид съдържанието на част от кадрите в записа, който е установен в хода на разследването.
10: Прокуратурата потвърди. Непълнолетният е бил с групата на Младежкия хълм при побоя над Георги Кузев. А майката на тинейджера разказа, че същата вечер синът ѝ се прибрал видимо притеснен. Пред нея отрекал да участва в побоя на 37-годишния мъж, само наблюдавал.
13: Да, беше притеснен, плака после, успокоявала съм го, защото ми каза, че той въобще не се е надявал да се стигне до този край. Опитал се да се нанеси, обаче не е могъл да повлияе. За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са свършили. Те са, просто целта им е било да го сплашат. Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат, както са версиите, които са излезнали до момента.
10: Майката разказа, че синът ѝ се променил след като влязъл в тази група. Започнал да се прибира късно и да пие.
13: Това са глутница, това са секта. Аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търся на САХТП, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му. Излезнаха двама наркотрафиканта и ме попитаха дали иска материал. И аз веднага в най-близкото район, което беше четвърто, отидах. Казах, оттам ме пратиха да си ходя вкъщи да спа.
10: Утре апелативният съд в Пловдив ще реши дали да освободи от ареста двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Няма постъпили сигнали срещу четиримата ученици от Пловдив, обвинени за убийството на Младежкия хълм, както и информация някой от тях да е бил пред изключване. Това заявиха от Регионалното управление по образованието в Пловдив. Те са учили в 4 пловдивски училища. Петият обвиняем по делото е ученичка от Стара Загора, за която има информация, че не е посещавала редовно училище.
14: Към настоящия момент в РУО Пловдив не е постъпвала информация за участие на учениците в групировки. Нямаме и постъпили сигнали по отношение на учениците.
15: Трима психолози, които вече имат нагласата, имат готовност да реагират в необходимост. Такава и да осигуряват на място подкрепа за ученици, за педагогически, за непедагогически специалисти.
1: И социалните служби са получили сигнал за едно от момчетата, обвинени в убийството на Георги Кузев, още преди месец и половина. Започнала е тогава работа с родителите му, потвърди министърът на социалната политика Наталия Ефремова. Реакция за побоя от непълнолетни, завършил със смърт, дойде и от премиера Румен Радев. Той отправи и остри критики към опозицията. Мия Димитрова сега под тази част от темата. Мия.
16: Здравейте. Да, точно така. С днешна дата стана ясно, че към един от младежите имало сигнал за това, че поведението му е притеснително преди повече от месец. Именно заради това и социалните са започнали работа както с него, така и с семейството му. Това беше потвърдено от социалния министър. Тя не даде обаче повече подробности, тъй като става въпрос за непълнолетно лице. Но поводът и случаят всъщност в Пловдив станаха повод както премиера, така и президента да призуват и родителите да обръщат повече внимание на децата си, да ги контролират повече, когато се намират в социалните мрежи. И от това, което разбираме поне към момента, именно част от мерките на държавата и на управляващите ще бъдат насочени и към социалните мрежи. За критиките към опозицията и всичко това разказваме в репортажа.
17: Случаят Георги Кузе влезе в темите на Министерския съвет. Без да навлиза в конкретика, премиерът обеща сериозни, дори кардинални мерки срещу младежката престъпност.
18: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала.
17: Още преди убийството на младежкия хъм, социалните служби са получили сигнал за поведението на един от младежите, потвърдиха от Социалното министерство.
19: Знаете, че когато става въпрос за деца, не можем да подаваме конкретна информация. Работи се с семейството от повече от един месец. Това е, което мога да кажа.
20: За подобни прояви ли обаче? Тъй като
19: не, не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение.
17: Престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, станаха повод за среща вчера между ресорните институции. Сред набелязаните мерки е засилване на мониторинга на съдържание, призоваващо към насилие в интернет.
19: Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави членки, които на Европейския съюз и извън Европейския съюз, които въвеждат такива мерки.
17: В изказването си за жестокото убийство премиерът се обърна и към опозицията.
18: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури.
17: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: А след думите на премиера към опозицията последва и остра реакция. Очаквано от ГЕРБ написаха, например, че превръщането на едно жестоко убийство в поредната разделителна линия е безотговорно. И още, господин Раде вече не е политически коментатор. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Коментарът на Възраждане. Министър-председателят е прав, че премахването на антифашистски паметници води до реабилитация на фашизма. Костадин Костадинов пита кога премиерът ще възстанови демонтирания паметник на Съветската армия. От Демократична България заявяват, че това е поредният опит. Една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие срещу демократичната опозиция. Отговорността на хората, облечени във власт, е да дават решения. Коментар дойде и от Продължаваме промяната, които атакуваха остро правителството.
21: България има истински проблем. И този проблем е развитието и разпространението на неонацистски младежки групи. Неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все повече нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистски групи всъщност симпатизират на неговото управление.
0: Сега информация от последните минути. 5-годишно момче е жестоко пребито в Ботевградско село. Детето е било прието в болницата в Монтана.
1: Лекарите там са успели да го стабилизират, но по-късно се е наложило да бъде транспортирано с въздушна линейка до София. С още информация. Сега включваме Биляна Борисова. Биляна, разкажи ни.
22: Здравейте, аз се намирам в Монтанската болница. Именно тук тази сутрин 5-годишното момченце е доведено от своята майка в много тежко състояние. Лекарите тук установяват, че той е с счупени ребра и тежка черепно-мозъчна травма. Незабавно е задействана въздушната медицинска помощ. Тук на място е дошъл хеликоптер, който е откарал детето в Пирогов. Знае се, че той е прибито от бащата. Заедно с майката те живеят в Ботевградското село Новачене, където имат заедно 4 4 деца, едното от които е пеленаче. Искам да припомня само, че преди 2 месеца същото момченце беше доведено тук в Монтанската болница, отново прибито от неговата баба, беше доведено отново прибито от бащата. 25-годишният баща е задържан за 24 часа, това, което знаем до момента.
1: Информация на нашият кореспондент. Благодарим, Биляна.
0: Сега към взривовете в склада на компанията Емко отново активираха системата BG Alert в района на Трявна. Този път само като предупреждение, че предстоят контролирани взривове.
1: Разследващите и днес не успяха да влязат в опасната зона. Вероятно това ще се случи утре. На този етап има 3 основни версии за инцидента в военния завод край Трявна. Мартин Георгиев е на мястото. Включваме го сега. Мартине.
2: Добър вечер. Действително контролирани взривове и по този повод задействане на системата за предупреждение BG Alert бяха единствените неща, които днес се случиха тук в предприятието зад мен от властите, които все още не могат да достигнат до този склад, който буквално е изчезнал от лицето на земята. Склад, който в понеделник се взриви, а предстои първо разследване на това място. А на този фон работниците, които панически са побягнали и са задействали протокола за напускане на предприятието, днес се събраха тук, за да получат изоставените от тях вещи, документи, телефони, дрехи. Ето

0: кажат, бегаш, бегай, ти бегаш. То не се оглеждаш въобще, бегаш толкова, защото знаеш с какво работиш. Слежах ми само взривовите. И аз присъедах, взрив, гледах нещо само да ни фърка.
1: Евакуираните хора от близките села вече се върнаха по домовете си. Разследващите работят по всички възможни версии за взрива в склада.
2: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник, палеж, вследствие който са възникнали взривове.
1: Нито една от възможните хипотези не е водеща, защото влизането на терен още не е възможно. През целия следобед на място имаше контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи. За да не се създаде паника, в района беше задействана системата BG Alert.
3: Близост до склада все още има тлеещи останки от дървета, от други предмети, където ние не знаем все още дали евентуално няма да има и боеприпаси около тях, което крие все още опасност.
1: Освен прокуратура, по случая работи и ДАНС. От МВР заявиха, че последната проверка във взривения склад е била скоро.
3: В конкретния склад 18, където възникна инцидента, на 28 юли сме извършили проверка. Тогава не е констатирано нарушение, което непрекъснато дейността на предприятието се контролира от служба КОС.
1: Докато не приключат огледите и следствените действия, завода остава затворен.
0: За сега сме отпуска служебна, всяка вероятност.
1: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
4: В разгара на лятото забраниха къпането на плаж Исток в Свети Влас. Причината е изтичане на фекални води в морето, което е довело до опасно за здравето замърсяване с бактерии.
5: Все още не се знае до кога ще бъде в сила забраната за къпане, а репортаж очаквайте в късните ни новини. Правителството на Румен Радев прие и публикува управленската си програма. Това се случи на днешното заседание на кабинета. Програмата е за периода 26-30 година. И е за 20 ключови области. Като основни акценти са посочени укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност. Сред заявените намерения на кабинета е и последователното премахване на олигархични и корупционни модели на управление.
4: Сега продължаваме с статистика. Средната брутна работна заплата у нас е скочила с почти 10%. Това показва данните на НСИ спрямо 2025-та. Според националната статистика, възнаграждението към средата на годината е 1444 евро. На месечна база обаче увеличението е около 2%. На този фон размерът на минималната заплата за 2027 ще е ясен до края на септември. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. След разговори с синдикатите и с работодателите е решено формулата за минималното възнаграждение да включва и компоненти като покупателната способност, равнището на заплатите и тяхното нарастване, както и каква е производителността на труда у нас. Крайната цел е минималната заплата да не пада под 50% от средната основна заплата за България. Какво очакват хората в следващия репортаж?
6: Хората в София и в Благоевград правят различни сметки за това колко е минимумът на месец, за да живеят нормално. Столицата е с най-високите заплати, а центъра на Югозапада с най-ниските.
7: За човек със собствено жилище, дете, жена, може и поне 2000 евро. Минимум.
8: В зоологическата градина за едно магаре издръжката на месец 750 евро, а тук минимално 600.
9: Стигат ли тия пари?
10: Аз съм с телк, с инфаркт и работя 5 декара праскови, за да мога да оцеля.
6: Управляващите, синдикатите и бизнеса се обединиха около това какво трябва да залегне при изчисляването на минималното възнаграждение.
11: Конкретният механизъм, тъй като ние се договорихме само към момента за критериите, върху които ще стъпим, но точно как ще бъде изградена формулата, предстои заедно с синдикатите и с работодателите да го уточним.
12: До края на месец август ние да имаме приет работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година.
6: И в София, и в Благоевград смятат, че минималната заплата не само трябва да се вдига, но и да се изработва.
7: Въпросът е да се намери начин, при който да се вдигне икономическото развитие на държавата, иначе няма как. Тя няма откъде да дойде тази минимална работна заплата.
10: Не, въпросът само ти вечерта да тераш надницата, а трябва през това време да си

0: платил нещо.
1: Предвижда се на 4 години да се проверява дали механизма за определяне на минималното възнаграждение гарантира то да е поне 50% от средната основна заплата за страната. За новините на Нова, Нели Тодорова.
2: Продължаваме темата и в интервюто след малко. Наши гости ще бъдат Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
3: А от днес са в сила нови правила за опаковките и отпадъците от опаковките. Целта е опаковките да се рециклират по-лесно и много по-бързо.
2: Ограничава се и влагането на така наречените вечни химикали. Какво означава това за нас като потребители? Запрян Запрянов е при нас по темата. Заповядай.
4: Добър вечер. В основата на регламента е ограничаването на PFAS веществата в опаковките. На разговорен език това са така наречените вечни химикали, които не се разграждат в околната среда. Веществото се влага в хартията за опаковане на бърза храна, за да задържа мазнината и сосовете. В дългосрочен план регламентът на Европейската комисия цели пластмасата в опаковките да намалее с около 15%. А това ще се случи с постепенното изваждане от употреба на опаковки като пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки и кафе.
5: Тук се работи на високи обороти. Но скоростта никога не е била за сметка на качеството, казва собственикът на това заведение за бургери.
6: Ние опаковаме с рециклируема хартия, която е със сертификат от производител.
5: Но качеството струвало и пари.
6: Нашите материали, които използваме, са значително по-скъпи от тези, които се предлагаха до сега на пазара.
5: За разлика от заведението на Иво, на други места за бързо хранене е възможно да попадате на опаковка с PFAS вещества.
7: Тя само изглежда като хартия, но всъщност от едната си страна има един тънък слой пластмаса, който всъщност предпазва от това мазнината от дюнера да ни изцапа.
5: Защо обаче трябва да стои далеч от човека?
7: Това е химикал, който безспорно нанася вреди.
5: Затова Еврокомисията въвежда ограничение за тези вещества в опаковките.
8: Тези лимитни стойности по новия регламент са такива, че изключват възможността тези вещества да се добавят умишлено като елемент на производството.
5: От Министерството на околната среда и водите обясниха за ново, че регламентът цели да повиши използването на рециклирани материали при производството на нови опаковки и насърчаване на повторната употреба. Въвеждат се и правила за обозначаване на състава на опаковките.
8: Тези маркировки ще бъдат задължителни, те ще бъдат с цветни пиктограми, т.е. абсолютно еднозначно с картинка, с символ, с цвят, който да подсказва какъв е материалът, от който е направена опаковката.
5: Предвижда се и замяната на съдовете за еднократна употреба със съдове за многократна.
7: В капанчето за обяд, където отивате, да ви дадат обяда в, да кажем, някакъв метален съд срещу депозит от 2 евро, на другия ден го връщате и ви връщат депозита или просто взимате следващия обяд.
5: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
3: От света американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета след срещата на НАТО в Анкара миналия месец заради възможна заплаха. Пред журналисти той заяви, че се съобразява с службите и с военните. В Великобритания Тръмп отново се е присъединил към екипа на Белия дом и журналистите, а тази промяна в последния момент породи въпроси дали хората в самолета при мамка са били изложени на опасност, но Тръмп заяви, че военният самолет, на който се е качил вместо това, е бил изложен на, цитирам, много по-голям риск. Журналистите и част от персонала на Белия дом на борда не са знаели, че Тръмп е бил изведен тайно от техния самолет.
2: Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. Сватбата е била в Португалия, присъствали са ограничен брой гости. Роналдо публикува снимка в профила си в Инстаграм, на която се виждат две ръце с венчални халки. Португалските медии наричат събитието сватбата на годината. Роналдо и Джорджина са заедно 10 години. Те се запознават в Мадрид, където тя работила в магазин на известна модна марка. Двамата обявиха годежа си на 11 август 25-та и се ожениха точно една година по-късно.
3: Остава точно час до пълното слънчево затъмнение, което може да бъде наблюдавано в части от Северна Русия, Гренландия, Исландия и Испания. За минута-две в тези райони ще настъпи огнен сумрак.
2: Най-големият наплив от туристи, разбира се, е в Испания, може би защото е най-европейската част. От всички възможности властите ангажираха извънредни екипи на полиция, спешна помощ, пожарна, за да реагират на високия риск от пожари и други критични ситуации.
0: Градове като Бургос и Сория не са виждали толкова туристи от дълго време. Българските астрономи обаче са избрали изолирано място без светлинно замърсяване. От България до сърцето на испанската провинция е подготвена най-прецизната астрономическа техника.
9: Разполагаме с доста техника, която до момента ние нямаше как да вземем с нас по самолети. За първи път ще използваме цифрови камери бързи, много кадри в секунда, което ще ни помогне след това при обработката, много фотоапарати.
0: За час-два мобилната обсерватория е готова. Камери и телескопи очакват онзи магически момент точно преди залеза. Хората, които виждат пълно затъмнение, за първи път се вълнуват най-много.
10: За първи път ще наблюдавам такова пълно слънчево затъмнение, така че ми е по-интересно какво ще видя, отколкото какви научни изследвания ще получа от наблюдението.
11: Ох, надявам се да не ми хване паниката, точно като дойде цялата фаза. Така сме го планирали да ни остане малко време, около 10 секунди, да може и ние да го погледнем така, като чисто любителско, без фотоапарати, без телескопи.
0: Доцент Никола Петров е видял 7 пъти огнения сумрак посред бял ден. Неговата цел е по-скоро да даде на науката отговори.
9: Слънцето губи постоянно вещество от себе си, докато то грее. Но същото това време получава материал и вещество. Искаме да намерим какви са най-близките граници на съществуване на неутрален прах, падането на допълнително вещество върху слънчевия диск, доколко тя го обогатява.
0: Анализът на тези сложни за непредубедения човек данни ще отговори на въпрос, който засяга всички нас. Колко още ще живее и ще свети нашата звезда?
3: Ники Василковски от вчера се готви за това пълно затъмнение. Да го включим сега да видим каква е ситуацията при него. Много горещо. Нали така, Ники?
12: Точно така. Жегата тук си е в своята максимална фаза. Да, действително очакваме в следващия час тук да видим този феномен. За мен това е изключително вълнуващо, тъй като ще видя пълно слънчево затъмнение за първи път. Виждате зад мен и базата, мобилната обсерватория на Института по астрономия към Българската академия на науките. Те пък вече разбрахте, са подготвили своите технологии, за да наблюдаваме космическия феномен. Искам да ви покажа и друго. Около мен се вижда хора, предполагам, че се виждат всъщност в горичките под дърветата на сянка, които ще се качат тук при нас, за да наблюдават този феномен. Много хора, изключително много хора има в цяла Испания, които очакват да видят как Луната всъщност ще създаде тази сянка и този огнен сумрак, за който говорим вече няколко дни, но в късните новини ще ви покажем повече от него.
2: Ники, благодарим за информацията. Николай Василковски от Испания.
3: Сега продължаваме с спорт и време.
2: След малко и интервюто до скоро.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Вряново?
4: Не, браче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Вряново. Я първо опитай Врановската скара. И Вряново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Вряново. Голяма работа.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: всякой.
1: Добър вечер, дами и господа. Започва спортът Порова. Божидар Сарабоюков с бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът се нареди трети във финала на скок на дължина. Подробности за състезанието от Валерия Видева.
2: Изправен пред опасността за загуби място в призовата тройка, Сарабоюков демонстрира класата си и с последен шести опит от 8 метра и 26 сантиметра гарантира на България 41-я медал от Европейски първенства на открито. За страната ни това е трето отличие в скока на дължина при мъжете от такъв форум след златото на Ивайло Младенов през 1994 и третата позиция на Петър Дачев 4 години по-късно.
3: Знаех, че шести опита ще бъде рисков, знаех, че ще бъде голям. Само единствено се моля, когато се обърна флага да е бял. Всички се борят за едно нещо, за медала на такива големи първенства, така че не мога да не бъда щастлив. Все пак още един в колекцията.
2: Сарабоюков получи бронзовия си медал от президента на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.
4: Това е атлет, за който се говори в момента за целия свят. Специалистите виждат в Божидар потенциалния човек, перспективата, че евентуално той би могъл да се доближи и дори да подобри световния рекорд.
2: По-рано днес Кристина Радуканова не успя да намери място сред полуфиналистките в спринта на 200 метра при дамите. Тя се нареди 8-ма в своята серия с време от 24 секунди и 18 стотни.
1: Мачове за близо 20 милиона евро очакват Левски в плейофите на Шампионската лига срещу гръцкия град АЕК. Българският шампион записа втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат и продължава напред в турнира на богатите. В същото време клубът се възползва от правото да отложи двубоя си с Славия от ФБет лига и няма да има мач през уикенда преди първия сблъсък с гръцкия тим.
5: За първи път Левски преодолява три съперника в рамките на един сезон в квалификациите на Шампионската лига. Това осигури на тима европейско участие до края на януари, като при неблагоприятен развой на срещите с АЕК, то ще бъде в основната фаза на Лига Европа. Домакинската победа над Кайрат преди седмица беше шестия последователен двубой в европейските турнири на стадион Георгия Спарухов, в който сините не допускат гол. А стабилната защита се пренесе в гостуванията и в добавка към гола на Рейналдо помогна на тима да си гарантира над 8 милиона евро от класирането за плейофите.
6: Преодоляхме много важна фаза в турнира. Нямам думи. Постигнахме нещо брутално с това да си гарантираме участие в групите на Лига Европа. Мога да изкажа само комплименти за публиката и за играчите. Те ме накараха да се чувствам горд в днешния ден.
5: Левски ще приеме АЕК следващия вторник на стадион Васил Левски, а реванша в гръцката столица е 8 дни по-късно.
1: Разочарование от приключилото участие в Европа и амбиции за титла в ФБет лига. Такива са настроенията в лагера на ЦСКА 1948 след отпадането от гръцкия гранд Панатинайкос, трети квалификационен кръг на лигата на конференциите. Двата отбора повториха резултата 1-1 от първата среща. Гръцкия гранд се класира напред с гол в първото продължение на реванша в София.
7: Може би в битката за титлата е по-добре, че няма да имаме мачове в Европа. Но големите отбори играят сряда, събота. Европа е най-хубавото нещо. Играл съм и знам какво е чувството да играеш срещу най-големите отбори на най-големите терени, така че със сигурност разочарованието е много по-голямо.
1: Без сериозни проблеми с травми на футболисти, ЦСКА е в очакване на реванша с Макаби Тел Авив в трети квалификационен кръг на Лига Европа. Червените имат аванс от 3 гола след първата среща, а преди последното занимание в навечерието на двубоя, тренерът Христо Янев призова своите футболисти към отговорно поведение на терена.
8: Ние започваме тези два мача с ясната цел, че трябва да бъдем добри както игра, така и като резултат, за да имаме нормални шансове и реални, за да продължим напред. В момента това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме това, което трябва да свършим на терена.
9: Със сигурност отборът сега е по-уверен в себе си и победата срещу Макаби е израз точно на тази увереност. В утрешния матч много важна ще бъде спортната злоба и трябва да играем умно, особено когато сме с топката.
1: Това е финалата спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Утре сутринта от север облаците ще се увеличат и до обяд в Северна България е възможно да превали. След обед грамотевични бури очакваме в югозападната част на страната, докато на изток ще остане предимно слънчево. С умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода е от 25 до 27. В планините денят ще започне със слънце, но още преди обяд ще се заоблачи. Така в следобедните часове се очакват грамотевични бури, по-интензивни в Рило-Родопския масив. Температурите ще се понижат и най-високите върхове ще са със стойности между 10 и 15 градуса. В дните до края на седмицата от север към Балканите и нашата страна ще продължи да се пренася по-хладен въздух и температурите ще бъдат около и дори по-ниски от обичайните за месец август. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерена по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Така към края на тази седмица и в началото на следващата времето ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се повишават. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но следобед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Премиерът Радев днес беше категоричен, че времето на евтиния труд в България свършва. В същото време, заедно с Финансовото министерство, синдикати, работодатели обсъждат новия механизъм, по който от до година ще се определя новата минимална работна заплата, засягаща, уви, стотици хиляди работещи българи. Наши гости тази вечер са Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Не е всеки ден синдикати и работодатели да бъдат на едно мнение, особено когато става въпрос за заплати. Сега обаче го постигнахте. Как стана? За какво постигнате разбирателство всъщност?
1: За критериите.
0: Какви са те?
1: Четири критерия.
0: Четири критерия, които ще определят новата работна заплата.
1: Покупателна способност през издръжка на живота, която се измерва. Средна работна заплата. Ръст на средните работни заплати. И производителност на труда.
0: Ще има ли време обаче всички тези критерии да бъдат изчислени, така че септември месец, вие, ние, всички, да сме наясно колко ще бъде новата минимална работна заплата?
2: На първо място трябва да направим разлика между критерии, които да влязат в механизма за изчисляване на минималната работна заплата и показателите, които да отговарят на тези критерии.
0: Така.
2: Критериите, имахме съгласие по тях с синдикалните организации, постигнато още преди година. И тези критерии бяха фиксирани в директивата за адекватните минимални работни заплати. И както каза господин Кацарчев, това са покупателна способност на минималната работна заплата, общо равнище на работните заплати и разпределението на тези заплати в икономиката, темпа на изменение на работните заплати, както и дългосрочното изменение на производителността на труда.
0: Това
2: са четирите критерия, които бяха в член 5 на директивата за адекватни минимални работни заплати и ние бяхме постигнали съгласие по тези критерии. Бяхме постигнали съгласие, че тези критерии трябва да влязат в изчисляването на механизма.
0: А не както сега беше... да бъде вързана със средната работна заплата, 50% от нея в България. Това е
2: да. Но това, което не успяхме да постигнем единодушно съгласие и в което на практика ни попречи да имаме готов механизъм, е показателите, които да изчисляват тези критерии.
0: Затова ви попитах, ще има ли време да ги изчислите тези показатели до есента?
1: Показателите
2: трябва да се базират на статистически данни, така че статистиката ги е изчислила.
1: И тежестта на всеки показател вътре във формулата.
0: Сега, обаче третата страна, Финансовото министерство, моля ви да ни го преведете на разбираем език в лицето на министър Гълъб Донев, той не сказва. За основа на определяне размера на минималната заплата ще се взима средният размер на основната работна заплата.
1: Не, това е грешно.
0: Кое е грешно?
1: Това цялото е грешно.
0: Което е казал?
1: Не, това, което е префразирано. Ако го е казал по този начин, пак е грешно.
0: Не вярвам репортерите и камерите да са...
1: Но аз днес накрая слушах и новини, навсякъде се цитира по този начин, но това е грешно.
0: Добре, тогава обяснете ни кое не е грешно.
1: Минималната работна заплата ще се определя съгласно тия критерии, които цитирахме преди малко.
0: А не на средната...
1: Адекватността на тази заплата, т.е. дали тя е адекватно приемлива за хората, ще се измерва по предложение на министъра на финансите чрез основната работна заплата. Като минималната трябва да е над 50% от основната средна работна заплата за страната.
2: Може ли аз да опитам? Сега ще направя.
0: Опитайте втори път.
2: Да го преведа.
0: Втори път.
2: Значи имаме два подхода за изчисляване на минималната работна заплата. Първият подход е определяне на механизъм за определяне на размера й. Т.е. механизъм, комбинация от фактори, от
1: показатели
2: ще изчисляват размер на минималната работна заплата за текущата година. И така това се прави по един и същ начин в продължение на 4 години. На четвъртата година се прави тест за адекватността на този механизъм, който изчислил определената работна заплата през тези 4 години.
0: От 27 нататък 4
2: да.
0: години.
2: И така. Този тест е това, което вие прочетохте. Той включва една друга система от показатели, която тества дали този механизъм, който разбрах, определя размера, е адекватен.
0: Сега.
2: И тестът е средната минимална работна заплата, основна за 4-те години, се равнява с 50% от средната основна работна
0: това
2: заплата.
0: Това ще бъде репер за изчисляване на тази стойност.
1: Не трябва минималната работна, не трябва да е под 50% от основната. Но сега,
2: от средната
1: основна.
2: Да.
1: Ако премахнем само класа от средната брутна работи, защото сега се мери спрямо средна брутна. И да кажем, че взимаме 20 години, нали, някой, който работи 20 на 40, 0,6% е класа. 20 по 6 е 12%. И ако примахнем от средната брутна заплата 12%, дори сегашната минимална излиза адекватна.
3: Добре.
1: А тя е ниска.
2: Това е субективна оценка. Ниска е ниска за
3: добре,
2: за вас,
3: обяснете ни с думи прости, колко да очакваме от началото на следващата година минимална работна заплата? Не точна, конкретна цифра, но около.
1: По формулата на Министерство на финансите излиза 649 евро.
3: 649 евро, при, 49 евро при 620 сега.
1: Да, а по старата формула е да. 690 евро.
3: Откраднахте въпроса ми. Тоест, ако се беше запазила сегашната формула 50% от средната, щеше да бъде 690.
1: Да, и ако вземем, че за до година ще остане 649, към днешна дата в Сърбия 743 евро, Черна гора 670 евро, Северна Македония 624 евро, Латвия, най-ниската работна заплата, минимална в ЕСА, 780 евро. Тоест, къде сме ние?
3: Къде сме ние? Така ще изглеждат нещата от това, което казахте току-що. 4 години от 27-ма, 4 години, докато видим дали сме на прав път, за да я променим или да си остане така.
1: Не, ние направо тръгнахме погрешен
2: път. На първо място манипулативно е да се смята, че отмененият вече 244-ти член, който беше замразен на практика с закона за бюджета за 26-та година, дава определен резултат на минималната работна заплата, защото той не действа. Заради това работим да измислим нов механизъм, който да е адекватен. А защо беше отменен този механизъм, по който минималната беше 50% от средната брутна? Основната минимална е 50% от средната брутна. Той беше неадекватен, защото за трите години, в които се прилагаше този механизъм, минималната работна заплата се увеличи с 55%, при инфлация 17%, при ръст на икономиката 8,5% и ръст на производителността 4%. Обръщам внимание на големия дисбаланс на бързия растеж на минималната работна заплата, съобразена с икономическите показатели.
1: Едно изречение.
2: Съвсем некоректно е да се сравняват българската минимална работна заплата с данните, които бяха цитирани, тъй
3: защо?
2: Като защото имаме различни. Различни системи на образуване на цената на труда. Имаме различни данъчни системи.
1: Значи, ножицата между минималната работна заплата.
2: Нетна работна заплата.
1: Процент,
2: ще видим, че разликите не са такива. И България не е с най-
1: при 620 евро днес, средната в ЕСА, където има минимална, е 1378 евро, като сега ножицата е 758 евро. Над два пъти сме под средната европейска минимална работна заплата. В същото време, преди 10 години сме били на 600 евро разлика. Тоест, времето разликата се увеличава.
2: Отново добре. Манипулативно без, твърдение, без защото да средната работна заплата минимална
3: и в това
2: некоректно се сравнява.
3: Дълго време, разбрах
2: и ако
3: ви,
2: средната
3: добре.
2: Минимална работна заплата е два пъти по-ниска в България, отколкото в Европа, производителността на труда е 4 пъти по-ниска.
3: Синдикати и работодатели си дойдоха вече наистина на местата. Благодаря за този разговор. Ще се видим отново есента и ще продължим разговора по тази тема. Лека вечер, ще бъдем заедно и в късните новини.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: За първи път от 99-та година Европа стана свидетел на пълно слънчево затъмнение. Хиляди хора се стекоха в Испания, за да наблюдават небесния спектакъл. След минути с разказ на живо оттам нашия специален пратеник Николай Василковски. Това са късните новини на Нова. Здравейте! 5-годишно дете е с тежки травми и опасност за живота в болница Пирогов задържаха и обвиниха баща му. А край Несебър мъж загина при инцидент с мото Делта Пламе.
1: Издигна си, едното криво нещо му остане и се забива водата директно.
0: 3 са водещите версии за взрива във военния завод Емко. Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес.

0: И така, погледите на милиони по света днес бяха отправени към небето за първото пълно слънчево затъмнение от години насам в Европа. Явлението не е наблюдавано от края на 90-те години. А в Испания затъмнението, заедно с хиляди любители, наблюдава и специалният пратеник на Нова телевизия Николай Василковски. Ники, слушаме и гледаме. Разкажи ни.
1: Невероятно беше. Просто магически момент, който аз за първи път виждам и усещам нещо такова. Да усетиш този полъх на вятъра преди самата пълна фаза, рязкото падане на температурите, започването на птичките да пеят, мислейки, че всъщност е настъпила нощта. Невероятен момент. А хората, които пък са настроени романтично, могат да видят голяма доза и романтика в цялото това нещо. Как обаче виждат нещата астрономите? До мен е човек, благодарение на който и аз съм тук, Никола Петров от Института по астрономия към Българската академия на науките.
2: Здравейте.
1: Как един астроном вижда тези неща?
2: Ами, преживяването на едно пълно слънчево затъмнение винаги за мен е било едно огромно удоволствие да се възхитя на това, което може природата да ни представи. Прекрасно затъмнение. Имахме един огромен късмет да нямаме облаци. Така че успяхме да направим всичко, което искахме да направим. Сега ще направим една обработка, така че благодарен съм на момента, който имахме.
1: Усетихме го това, което една от вашите задачи беше да измерите температурите, вятъра. Да. Това нещо наистина се случва и то е толкова осезаемо.
2: Абсолютно. Сега и вятър, и температури, и другите ни експерименти, които така за нас са и по-важни. Но всичко това нещо е едно удоволствие, което се радваме, че имахме късмета да направим.
1: И което аз лично препоръчвам на абсолютно всеки. Ето до година също имаме затъмнение. Слънчево, пълно. Отново тук в Испания някъде ще... Не, в Египет беше.
2: Всъщност и от Испания ще се вижда, от Гибралтар, най-южната точка на Испания, но да, и Малта, и Египет са една много добра дестинация, като затъмнението там ще бъде 6 минути.
1: 6 минути, представяш ли си 6 минути? Кога е то? На 2 август?
2: 2 август до година.
1: 2 август до година. Бързам да кажа на всички, които искат да дойдат да наблюдават това небесно зрелище. Направете си резервациите и за хотел, и за самолет, и за всичко още сега. Тъй като хората, които наблюдават тези неща, действат в доста сериозен аванс. Така направиха и от Института по астрономия. Аз лично, след като не успях да направя това, платих 200 евро за хотелска нощувка в най-обикновен хотел за вчерашната нощ. А иначе, съвсем накратко да обобщя, тук бяхме група от доста българи. Буквално от цяла България бяха дошли тук на това място. Може би знаеки, че от института ще са тук да наблюдават заедно с нас. Утре ще разкажем и за техните впечатления в Здравей България, така че следете нашите включвания.
0: Много благодарим за тази информация. Николай Василковски, директно от мястото на затъмнението, видяхме преди малко и негови видеокадри. Благодаря ти, Ники, още веднъж. До тук с добрите новини от деня. Сега другите теми от сряда. Мъж загина, а друг е с опасност за живота, след като мото Делта Планер падна в морето край Несебър. Машината е била незаконна и саморъчно сглобена. Цеца Алексова разказва.
3: Мото Делта Планерът с двама мъже на борда паднал на около 200-300 метра от брега във водата между Равда и Несебър. Десетки туристи стават свидетели на инцидента.
4: Оттам тръгна, набра скорост, издигна си, едното крило нещо му остане и се забива водата директно.
3: Веднага към него тръгнали джетове от близката водна база, стигнали за секунди.
5: Отидохме с джета, извадихме ги тук на брега, закарахме ги коре и това е.
6: Нашите момчета помагаха от водата, имаше хора, които помагаха тук, хората, спасителите, всички.
3: Единият мъж е починал при падането. Собственикът на Делта Планера, мъж на 71 години, е откаран към болница с опасност за живота.
7: С счупване на множество ребра, счупване на ръка, на таз, със сериозна гръдна травма, с опасност за живота.
3: Хората в Равда познават собственика на незаконния мото Делта Планер.
8: Познавам доста години, тук се практикува този спорт или по-скоро го дава под нами вози хора.
3: От Министерството на транспорта потвърдиха, че е имало сигнали заради използването на мото Делта Планера. При проверка открили машината. Огледът ти показал, че моторът не е поддържан и е ръждясал, има самоделни ремонти и множество видими дефекти.
0: Сега новина от последните минути. Полицията в София залови дилър на наркотици в квартал Гелмилев. При ареста му е установено, че в автомобила, с който е пътувал, е имало и бебе. В колата са открити наркотици, но ето и коментара на полицията. Включваме на живо брифинг на МВР. Слушаме.
9: И криминална при първо установяват и предприемат действия по задържане на предполагаем наркоразпространител. При проверката е спрян скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества, подготвени за директни дози към крайния потребител. По-фрапиращото е, че на задната седалка за прикритие има 4-годишно месечно бебе. 4-месечно бебе. Уведомени са социалните и отдел за закрила на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите и предстоят установяване на други съпричастни лица и процесуални следствени действия.
10: Казахте голямо количество, какъв
9: наркотик? Има трева, амфетамини и кокаин. Към момента това е по данни на шофьора.
11: Майката на детето установили ли сте къде е?
9: Установена е и детето с нея, така че всичко е нормално.
10: Тя знаела ли, че детето в този момент се намира на такова място, наркотици в автомобила?
9: Според нея не.
12: А лицето, което е задържано, било ли е обект на проследяване преди това или се е действало на момента?
9: На момента се е действало, лицето не е известно на МВР.
11: Тоест няма регистрация до момента, нито като разпространител, нито като някакви други криминални прояви?
9: Никакви криминални прояви.
0: Такива са подробностите около завършилата акция на полицията в София и заловения 39 годишен шофьор, разпространител очевидно на наркотици. На задната седалка е имало и 4 месечно бебе. 5-годишно дете се бори за живота си в Пирогов след побой. В ареста за 72 часа и с обвинение за нанасене на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие е задържан бащата на детето. По случай е образувано досъдебно производство. Момченцето е с тежка черепно-мозъчна травма. Инцидентът се е случило в село Новачене. Днес детето беше транспортирано от Монтанската болница до София с хеликоптер.
13: С тежка черепно-мозъчна травма, гръдна травма. Детето бе качено в реанимация, интубирано. По най-бързия начин се осъществи връзка с колегите от Пирогов. Тук се премина към командно дишане, за да може да бъде транспортирано в високоспециализираните болници.
0: Съдът пусна под гаранция и под наблюдението на детска педагогическа стая двете момчета, задържани за побой над непалци в Пловдив. Оказа се, че единият от тях е присъствал и на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Неговата майка разказа пред медиите в съда с какво се е занимавала групата, в която е членувал сина й.
14: Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търся на САХТП, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му.
15: Предявеното обвинение за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице. По делото е приобщен и мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип на съдържащ кадри на самата сцена на побоя над непалските граждани.
0: Социалните служби са получили сигнал за едно от момчетата, обвинени в убийството на Георги Кузев, още преди месец и половина. Тогава е започнала работа с родителите му, потвърди министърът на социалната политика Наталия Ефремова. Реакция за побоя от непълнолетни, завършил със смърт, дойде и от премиера Румен Радев. Мия Димитрова информира.
16: Случаят Георги Кузев влезе в темите на Министерския съвет. Без да навлиза в конкретика, премиерът обеща сериозни, дори кардинални мерки срещу младежката престъпност.
17: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните мрежи. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките. Зад закона и морала.
16: Още преди убийството на младежкия хъм, социалните служби са получили сигнал за поведението на един от младежите, потвърдиха от Социалното министерство.
18: Знаете, че когато става въпрос за деца, не можем да подаваме конкретна информация. Работи се с семейството от повече от един месец. Това е, което мога да кажа.
19: За подобни прояви ли обаче? Тъй като
18: не, не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение.
16: Престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, станаха повод за среща вчера между ресорните институции. Сред набелязаните мерки е засилване на мониторинга на съдържание, призоваващо към насилие в интернет.
18: Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави членки, които на Европейския съюз и извън Европейския съюз, които въвеждат такива мерки.
16: В изказването си за жестокото убийство премиерът се обърна и към опозицията.
17: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури.
16: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: След думите на премиера към опозицията последва остра реакция от ГЕРБ. Написаха, че превръщането на едно жестоко убийство в поредната разделителна линия е безотговорно. И още, господин Радев вече не е политически коментатор. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Коментарът на Възраждане. Министър-председателят е прав, че премахването на антифашистки паметници води до реабилитация на фашизма. Костадин Костадинов пита кога премиерът ще възстанови демонтирания паметник на Съветската армия. От Демократична България заявяват, че това е поредният опит, една трагедия да бъде превърната в политическо оръжие срещу демократичната опозиция. Отговорността на хората, облечени във власт, е да дават решения. Коментар до идеи от Продължаваме промяната, които атакуваха остро правителството.
20: България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистски младежки групи. Неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все повече нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистки групи всъщност симпатизират на неговото управление.
0: Към взривовете в склада на оръжейната компания Емко и днес активираха системата BG Alert в района на Трявна, но само като предупреждение, че предстоят контролирани взривове. Разследващите отново не успяха да влязат в опасната зона, а на този етап има три основни версии за инцидента във военния завод край Трявна.
21: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник, палеж, вследствие който са възникнали взривове.
22: Близо до склада все още има тлеещи останки от дървета, от други предмети, където ние не знаем все още дали евентуално няма да има и боеприпаси около тях, което крие все още опасност.
0: Забраниха къпането на плаж Изток в Свети Влас. Причината – изтичане на фекални води директно в морето, което е довело до опасно за здравето замърсяване с бактерии. Все още не се знае до кога ще бъде в сила тази забрана за къпане.
23: Денят на източния плаж в Свети Влас започна по обичайния начин, с жарко слънце и туристи готови да се разходят.
24: Нечиста е, знаем, да.
23: Мръсна е, знаем. Лошо, но се къпахме, беше топло.
25: Нормално е да се притесня, след като има вероятност да се зарази, един вид да ни се провали почивката.
26: По принцип морето е спокойно, но не разбрахме. От вас чуваме, ма сигурно няма да дойдем тогава повече.
23: Малко след издадената заповед от РЗИ за затваряне на плажа, на спасителния пост бе окачен червен флаг.
27: А това някъде не би трябвало да е упоменато, смисъл преди да дойдем тук. Аз го виждам от преди малко този червен флаг, но абсолютно никой нито е минавал да ни каже нещо.
28: Който идва да ни пита защо е червения флаг, им поясняваме.
21: казва, че влизат на тяхна отговорност.
23: До затварянето на плажа се стигна след редица сигнали, няколко проверки и четирикратно завишени норми на замърсяване.
21: Плажа може да бъде използван, водите за къпане, заповедта е да не бъдат използвани. Не за друго, защото крият риск за човешкото здраве. Пробите, които са взети, хронологично са в края на миналия месец и началото на сегашния. Ешерихия коли и ентерококи са над нормата.
1: Този проблем е наследен. Това е част на пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. Държавата трябва да се намеси. Капацитета на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи, които са разположени в района.
23: Концесионерът на плаж Исток заяви, че нямат отношение към възникналия проблем от пречиствателната станция на Елените и че отговорни са ВИК и собственикът на станцията, както и държавните органи. За да бъде отворен плажът, две последователни проби, които се взимат на всеки 48 часа, трябва да покажат резултати в норма.
0: Размерът на минималната работна заплата за 27 година ще е ясен до края на месец септември. Това обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. След разговори с синдикатите и работодателите е решено формулата за минималното възнаграждение да включва компоненти като покупателна способност, равнище на заплатите и тяхното нарастване, както и производителността на труда.
2: Хората в София и в Благоевград правят различни сметки за това колко е минимумът на месец, за да живеят нормално. Столицата е с най-високите заплати, а центъра на Югозапада с най-ниските.
3: За човек със собствено жилище, дете, жена, може и поне 2000 евро. Минимум.
4: В зоологическата градина за едномагаре издръжката на месец 750 евро, а тук минимално 600 евро.
5: Стигат ли тия пари?
6: Аз съм със стел, с инфаркт и работя 5 декара праскови, за да мога да оцеля.
2: Управляващите, синдикатите и бизнеса се обединиха около това какво трябва да залегне при изчисляването на минималното възнаграждение.
18: Конкретният механизъм, тъй като ние се договорихме само към момента за критериите, върху които ще стъпим, но точно как ще бъде изградена формулата, предстои заедно с синдикатите и с работодателите да го уточним.
7: До края на месец август ние да имаме приет работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година.
2: И в София, и в Благоевград смятат, че минималната заплата не само трябва да се вдига, но и да се изработва.
3: Въпросът е да се намери начин, при който да се вдигне икономическото развитие на държавата, иначе няма как. Тя няма откъде да дойде там минимална работна заплата.
6: Не е въпрос само ти вечерта да тераш надницата, а трябва през това време да си заработил нещо.
2: Предвижда се на 4 години да се проверява дали механизма за определяне на минималното възнаграждение гарантира то да е поне 50% от средната основна заплата за страната. За новините на Нова, Нели Тодорова.
0: Украйна е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новороссийск, по настояване на вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. В статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украйна допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании. Следствие от удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно, във вечерното си обращение, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Правителството на Германия одобри разширяване правомощията на разузнавателните служби на страната. Те ще имат права за прихващане на комуникации като противодействие на все по-голямата заплаха от кибер и хибридни атаки. В Германия службите за вътрешна сигурност и за външно разузнаване са основани малко след края на Втората световна война. Поради пресния спомен тогава от действията на нацистите, те имат по-ограничени правомощия. А промените бяха ускорени от случая в Лайпциг преди седмица. Намереният тогава на летището дрон с експлозиви беше определен от западни служби като опит за саботаж срещу ключова инфраструктура на НАТО.
8: Въвеждаме нова ера за разузнавателните служби. Трансформираме ги в истински тайни служби. С тази реформа правим революция в архитектурата на сигурността на Германия, защото за първи път, откакто службите са създадени, им даваме възможност да получат оперативни правомощия. Ние сме ежедневна мишена на хибридна война, мишена на шпионаж, саботаж, кибератаки и тайни операции от чуждестранни сили.
9: А футболната суперзвезда Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес. Сватбата е била в Португалия и са присъствали ограничен брой гости. Роналдо публикува ето тази снимка в профила си в Инстаграм, на която се виждат две ръце с венчални хълки. Португалските медии наричат събитието сватбата на годината. Роналдо и Джорджина са заедно вече 10 години. Те се запознават в Мадрид, където тя работела в магазин на известна модна марка. Така завършваме. До утре. Лека вечер.
10: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Божидар Сърбо и Юкос Брозов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът се нареди трети във финала на скок на дължина. Подробности за състезанието от Валерия Видева.
1: Изправен пред опасността за загуби място в призовата тройка, Сърбо Юков демонстрира класата си и с последен шести опит от 8 метра и 26 см гарантира на България 41-я медал от Европейски първенства на открито. За страната ни това е трето отличие в скока на дължина при мъжете от такъв форум след златото на Ивайло Младенов през 1994 и третата позиция на Петър Дачев 4 години по-късно.
2: Знаех, че шести опит ще бъде рисков, знаех, че ще бъде голям. Само единствено се моля, когато се обърна флага да е бял. Всички се борят за едно нещо, за медала на такива големи първенства, така че не мога да не бъда щастлив. Все пак още един в колекцията.
1: Сърбо Юков получи бронзовия си медал от президента на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.
3: Това е атлет, за който се говори в момента за целия свят. Специалистите виждат в Божидар потенциалния човек, перспективата, че евентуално той би могъл да се доближи и дори да подобри световния рекорд.
1: По-рано днес Кристина Радуканова не успя да намери място сред полуфиналистките в спринта на 200 метра при дамите. Тя се нареди 8 в своята серия с време от 24 секунди и 18 стотни.
0: Мачове за близо 20 милиона евро очакват Левски в плейофите на Шампионската лига срещу гръцкия град АЕК. Българският шампион записа втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат и продължава напред в турнира на богатите. В същото време клубът се възползва от правото да отложи двубоя със Славия от ФБет лига и няма да има мач през уикенда.
4: За първи път Левски преодолява три съперника в рамките на един сезон в квалификациите на Шампионската лига. Това осигури на тима европейско участие до края на януари, като при неблагоприятен развой на срещите с АЕК, то ще бъде в основната фаза на Лига Европа. Домакинската победа над Кайрат преди седмица беше шестия последователен двубой в европейските турнири на стадион Георгия Спарухов, в който сините не допускат гол. А стабилната защита се пренесе в гостуванията и в добавка към гола на Рейналдо помогна на тима да си гарантира над 8 милиона евро от класирането за плейофите.
5: Преодоляхме много важна фаза в турнира. Нямам думи. Постигнахме нещо брутално с това да си гарантираме участие в групите на Лига Европа. Мога да изкажа само комплименти за публиката и за играчите. Те ме накараха да се чувствам горд в днешния ден.
4: Левски ще приеме АЕК следващия вторник на стадион Васил Левски, а реванша в гръцката столица е 8 дни по-късно.
0: Анжело Мартино е под въпрос за ЦСКА в реванша с Макаби Тел Авив в трети квалификационен кръг в Лига Европа. Червените имат аванс от 3 гола след първата среща, а преди последното занимание на тима треньорът Христо Янев призова своите футболисти към отговорно поведение на терена.
6: Ние започваме тези два мача с ясната цел, че трябва да бъдем добри както игра, така и като резултат, за да имаме нормални шансове и реални за да продължим напред. В момента това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме това, което трябва да свършим на терена.
7: Междувременно отборът на Макаби Тел Авив пристигна в София, където наставникът на гостите Кени Милър даде официална пресконференция, на която сподели очакванията си за утрешния реванш, в който бившият шотландски национал ще може да разчита и на две от звездите си, Рой Ревиво и Саид Абу Фархи, чието бъдеще е свързвано с изходящ трансфер от израелския Грант.
8: Ревиво и Фахри пътуваха с нас и са на разположение да играят. Осъзнаваме, че задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Ще излезем с стремеж да вкараме и да победим.
7: Мачът реванш между ЦСКА и Макаби Тел Авив е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде излъчен пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Това е финалната спортната емисия. Желая спокойна нощ.

0: Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Утре сутринта от север облаците ще се увеличат и до обяд в Северна България е възможно да превали. След обед грамотевични бури очакваме в югозападната част на страната, докато на изток ще остане предимно слънчево. С умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода е от 25 до 27. В планините денят ще започне със слънце, но още преди обяд ще се заоблачи. Така в следобедните часове се очакват грамотевични бури, по-интензивни в Рило-Родопския масив. Температурите ще се понижат и най-високите върхове ще са със стойности между 10 и 15 градуса. В дните до края на седмицата от север към Балканите и нашата страна ще продължи да се пренася по-хладен въздух и температурите ще бъдат около и дори по-ниски от обичайните за месец август. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерена по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Така към края на тази седмица и в началото на следващата, времето ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се повишават. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!
1: Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен

към Брон нея. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки, че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й за братка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закрещя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкрещя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Гражданину, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригент зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Thank you.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната на високо. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който успеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина,

Задание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После дочу гонената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос, в скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът!» отвърна Иван Николаевич. «И този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз». Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно!» прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранният консултант, професор и шпионин!» отговори Иван и се озърна. «А как се казва?» тихо го попитаха на ухо. «Ах, името му!» възкликна с горчивина Иван. «Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В?» сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори: «Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер». Косата му се изправи от напрежението. «Вулф!» жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. «Глупачка!» кресна той, търсейки с очи извикалата. «Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов.
усещам.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо, цветята ги имат от чиста злоба. О! Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Nova News predstavia Radio knihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. По радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, але и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поетът Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към перваза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000». «3111», вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «Е, в момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро бе